Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leta 2024 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle v naši družbi je bil Feri Lajnšček in letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijano od ljubezni je ena razpročena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Novo v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali. Podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile ZDA, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je podaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa odzivo pozval k celoviti uresničitvi načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa za območje Gaze. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov že v soboto razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Range, ki je izbruhnil v petek, se zaradi močnih vetrov hitro razširil na okoli 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20.000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove. V Britanski Kolumbiji so zabeležili več kot 100 gozdnih požarov, od tega naj bi bila skoraj polovica zunaj nadzora. Ministrstvo za kmetijstvo, ki trenutno sofinancira zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove v višini do 70%, kmete spodbuja k pravočasnemu zavarovanju pridelave. Kot pravijo, bodo tudi v prihodnje zavezani spodbujanju zavarovanja kmetijske proizvodnje in vlaganju v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, oroševalni sistemi proti pozebi in namakanje, ki krepijo odpornost slovenskega kmetijstva. Kot so navedli, imajo zavarovana kmetijska gospodarstva tudi prednost pri obravnavi posledic naravnih nesreč. Ruše bodo med 14. in 23. avgustom znova gostile enega največjih poletnih kulturnih festivalov v severovzhodni Sloveniji, letni Ode Ruše. Festival bo letos doživel že svojo 27. izvedbo in bo na različnih prizoriščih ponudil 10 dni koncertov, gledaliških predstav, stand-up komedije, otroškega programa, likovne kolonije ter bogate kulinarične ponudbe. Osrednje festivalsko prizorišče ostaja naravni amfiteater Podgoroj, kjer bodo nastopili številni znani izvajalci. Med najbolj odmevnimi dogodki bodo koncerti skupine Plavi orkestar, pa Bigfoot Mama in Klape Sebeniko. Obiskovalce pa čakajo tudi večer mjuzikla, gledališke predstave ter tradicionalni Kantfest. Za najmlajši pripravljajo lutkono predstavo in ustvarjalne delavnice, dogajanje pa bodo dopolnjevali koncerti na trgu pred občino, rok tržnica ter raznolika kulinarična ponudba. Organizatorji podarjajo, da letni Ode Ruše že vrsto let združuje kulturo, glasbo in druženje v edinstvenem naravnem okolju pod Pohorjem ter obiskovalcem ponuja pestro poletno festivalsko doživetje. Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Rimic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugnu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let v Riatiju osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2 minuti, 3 sekunde in 3 stotinke. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pri nas še naprej sončno in precej vroče. Najvišje dnevne temperature tako danes so 30 do 36 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v sredo in v četrtek bo pretežno jasno vreme, piha bo veter vzhodnih smeri, no vročina pa bo nekoliko popustila.
2: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. Opozarjamo v tem trenutku na dela, ki promet ovirajo na pomurski avtocesti, da nimo med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje jug v smeri proti Murski Soboti. Je torej zaradi del zaprt prehitevalni pas, tako da tukaj še posebej previdno. No, kar se pa delovišče tiče, pa niti o tem začetku tedna ne izostane Štajerska avtocesta. Ja, dela tako še naprej potekajo na tistih stalnih relacijah, da nimo med Dravljami in na Slovenskimi Konicami, pa še naprej tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh treh omenjenih relacijah pa lahko danes pričakujemo tudi kake krajše zastoje. No, pozorno velja voziti tudi na regionalnih lokalnih cestah, dela še naprej v Mariboru, da nimo na cesti proletarskih brigad, pa v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, natanko 6 minut je čez 6 uro zjutraj.
3: Poletje. Poletje. Poletje. Poletje. Na radiju Slovenska Gorica.

Zgodi se včasih kar tako. Nekoga čakaš, ni lahko. Ne. A končno vem, da se še zgodi, da najbolj smisel življenja

končno vem, da ni vse za manj. Še se spomnim na patranski ples, na koparine jagode ti.

0: Прийде час, коли нею вечно було. Ще будеш там згори з мене. Времени не буде шкода.
1: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
2: In je dobrih 10 minut čez 6. Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radija Slovenske Gorice. Evo me nazaj iz dopusta, nazaj v službi na mestu, na katerem se zares dobro počutim in v veliko veselje mi je, da se v tem začetku tedna seveda prebujate skupaj z mano na ta pravi frekvenci 96,4 MHz. Moram priznati, da sem vas vse pogrešal. No, Tilen Reiter, mimo grede v temle jutro z vami. Verjamem, da se bomo imeli lepo. Poletje še ni reklo zadnje, kajti vroče bo še naprej v tem tednu, tako da ja, kakšne te prenosne klime ali pa ja, te zadeve, ki pihajo na nas, še ne pospravljati, kajti ja, še bo stisnilo, kot radi rečemo. Ne? Pa seveda na hidracijo ne pozabi, da ne dehidriramo. Skratka, evo, nazaj sem in verjamem, da se bomo imeli lepo, zato pa kar predlagam, da tole jutro zaštartamo poskočno, veselo, v ritmih firbcev. Ostanite.

0: Tako, temperaturo smo do dobra še dodatno segreli s tole pulko firbcev bam, ki je mimo grede v tem poletju postala pravi hit. Mi pa sedaj preverimo, v kakih prijetnih temperaturah in kje boste lahko uživali v prihodnih dneh.
1: Kam, kdaj?
0: Ja, zagotovo, kar se temperatura tiče, bo bolj prijetno na dogodkih, na katere vas vabimo in tudi jih lahko najdete na našem spletnem koledarčku. Dogodki se bodo večinoma odvijali v večernih urah, takrat, ko bo vročina popustila. No, pa kar preverimo, v petek 14. augusta, torej ta petek, že lepo vabljeni v sklopu Len Arta, v center Voličine, kjer bo za pester kulturni program poskrbel Adi Smolar, tja pa ste vabljeni ob 20. uri. No, sedaj pa si privoščimo že kar skok v naslednji teden na letni oder Ruše 2026. Ste lepo vabljeni v četrtek 20. augusta. Tam se bo takrat odvila predstava Norišnica v letnem gledališču Podgoroj Ruše. Gre za predpremiero komedije Matjaža Javšnika. Tako da zagotovo se jo splača ogledati, se odpraviti v Ruše in se imeti lepo od 20. ure naprej. No, več o sami predstavi in na tem dogodku pa seveda v prihodnjih oddajah. Prihodnji petek ponovno lepo vabljeni v Lenart, tokrat v mestni park doktorja Jožeta Pučnika Lenart. V sklopu Lenarta bo na sporedu nastop skupine Koala Voice ob 20. uri. Prihodnji petek bo precej pestro ponovno tudi v Rušah na letnem gledališču Podgoroj Ruše v sklopu tega letnega odra Ruše nastop legendarne skupine Plavi Orkestar. Vstopnice pa so že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše, si jih lahko zagotovite. Le dan kasneje, v soboto 22. augusta, pa na letnem odru Ruše veliki koncert skupine Bigfoot Mama. Tudi te vstopnice pa so že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Dogodek pa se bo začel ob 21. uri. Na naši spletni strani pod zavihkom Kam kdaj v našem spletnem koledarčku lahko preberete še nekaj naslednjih dogodkov, katere bomo sedaj zgolj omenili, da boste točno vedeli, kaj imeti v mislih, ko se boste kam odpravljali v prihodnjem mesecu. 11. septembra bo precej pestro, oziroma to je datum, na katerega praktično si ga morate rezervirati, da se odpravite na kak zanimiv dogodek, da nimo v Lenartu v sklopu Lenarta, ena na ena Gušti in Tomi M. Ob 20. uri v Domu kulture Lenart, seveda gre za glasbenika Tomija Megliča in pa Miho Guština Guštija. Tukaj pa so tudi vstopnice, katere si že sedaj lahko zagotovite. No, isti dan, v petek 11. septembra, pa Petar Grašo ob jezeru v Sveti Trojici. Šlo bo za postavitev temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica. Vstopnice pa na Eventimu.
1: Kam? Kdaj?

Ja, lahko ste prisluhnili pesmi Zate iz samih začetkov glasbene kariere našega Žana Serčiča. Verjamem, da Žan že dolgo ni slišal tele skladbe, no mi na Radio Slovenske Gorice pa seveda vse skrbno beležimo v našem arhivu in radi ponudimo take bombončke. Kot tudi to, da izveste, kaj se je odmevnega in zanimivega zgodilo

Ne 40 dni. Sonce je danes ušlo v 5 uri in 58 minut, sončni zahod pa bo sledil ob 20 uri in 15 minut, kar pomeni, da je svetli del dneva dolg dobrih 14 ur. Danes pa pri nas in po svetu obeležujemo mednarodni dan biodizla. Je gorivo za dizelske motorje izdelano iz rastlinskih ali živalskih maščob namesto plinskega olja, ki ga pridobivamo iz nafte ali drugih mineralnih surovin. Je pa tudi veliko prednosti biodizla, na primer zmanjšuje učinek tople grede, ne vsebuje žveplovih spojin, ki povzročajo kisli dež, pri zgorevanju biodizel proizvede bistveno manj izpustov ogljikovega monoksida, je nestropen in ni klasificiran kot nevarna snov, v 30 dneh se biološko razgradi, zato je primeren za uporabo na vodovarstvenih področjih in še bi lahko naštevali. No, imamo pa danes tudi nekaj godovnikov. 10. augusta goduje denimo Arigi Škof pa Asterija Zvezdana Močenka ter Lawrence Diakon in Močenec, no prav v oslednjem bo več govora v nadaljevanju. Atributi Lawrenca, Diakona in Močenca so denimo, da je bil podobljen kot mlad diakon z ražnjem. Pri sebi ima tudi mušnicek ali kruh, ki ponazarjata razdelitev cerkvenega imetja med reveže. Imena, ki so povezana s tem godavnikom, so Lawrenc, Lawrenc, Lauro, Laura, Laura, Laurencija, Laurencija in vsem, ki je tako ime, seveda vse najboljše ob vašem godu danes. V Sloveniji imamo tudi 50 cerkva svetega Lawrenca. Sveti Lawrenc je svojo smrtjo proslavil Rim kakor svoj čas prvi močenec Štefan Jeruzalemski. Bil je diakon papeža Ksista II. Ta ga je postavil za upravnika cerkvenega premoženja in mu izročil skrb za reveže. Ko so pod cesarjem Valerijanom peljali sivolasega papeža Ksista v smrt, je Lawrenc pohitel k njemu. Kam hitiš oče brez sina? Kam greš sveti duhovnik brez diakona? Papež mu je naročil naj razdame dreveža, kar je cerkvenega premoženja, potem pa mu je napovedal, ne zapuščam te, moj sin, toda tebe čakajo hujši boji za Kristusa. Res, rimski načelnik Hipolit je slišal, da ima cerkev velike zaklade, ki jih opravlja Lawrenc. Polakomnil se jih je, poklical Lawrenca predse in terjal od njega, naj mu jih izroči. Mladi diakon je odgovoril, od cerkev ima velike zaklade, rad jih nekaj izročim, samo nekoliko odloga prosim. Hipolit mu je dal 3 dni odloga. Lawrenc je razdelil cerkveno premoženje med obožce, kamor mu je bil naročil papež. 3. dan pa je zbral vse te reveže in jih pokazal sodniku rekoč, glej, to so zakladi naše cerkve. Načelnik je pobledel od jeze in z vsakovrstnimi mukami poskušal Lawrenca prisiliti k odpadu. Slednjič so ga, vsega ranjenega, položili na razbeljen ražen in živega pekli. Močni spoznavalec se je še tu pošalil in dejal sodniku, na eni strani sem že pečen, obrni me na drugo. Nato je med molitvijo izdihnil svojo dušo 10. augusta 258, na ta dan tudi goduje. Mnogi slavni slikarji in kiparji so podobili tega priljubljenega svetnika. Na veličastni Michelangelovi poslednji sodbi v Sikstinski kapeli zavzema vidno mesto takoj za Kristusom. Tudi po naših cerkvah pogosto srečujemo njegovo podobo. Lawrenc je bil eden izmed 7 diakonov rimske cerkve, ki je služil papežu Siksto II. Dobro je upravljal s cerkvenim premoženjem, skrbel je za uboge in papežu stregel pri sveti daritvi. S papežem sta bila iskrena prijatelja. Za časa vladanja cesarja Valerijana so papeža zaprli in tudi ubili. No, danes pa torej
Godujem. Lawrence, po kmečkem koledarju je Lawrence prvi jesenski brat, zato je bil povezan s številnimi jesenskimi opravili, končana košnja trave, posejana repa, korenje, opleto. Vreme, ki ga Lawrence naredi, do konca jeseni drži. Lawrence vodo kamen vrže, ne hodi v njo, mrzla je že.

0: Ime Laurenc pa sicer izhaja iz latinskega imena Laurentius, iz tega je tudi grško ime Laurentios. Eni raziskovalci ime Laurentius pojasnjujejo kot izhajajoči iz mesta Lauretium pri Rimu, drugi pa menijo, da je ime Laurentius izpeljanka iz imena Laurus, kar se povezuje z latinsko besedo Laurus v pomenu lovor, lovorova vejca. No, sedaj pa še preverimo na hitro v preteklost, kaj se je zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. V Veliki Britaniji so leta 1842 sprejeli zakon, ki je ženskam in otrokom mlajšim od 10 let prepovedal delo v rudnikih. Leta 1809 je Ekvador razglasil neodvisnost. Leta 1896 so na Kredarici pod Triglavom odprli planinsko kočo, leto kasneje, torej 1897, pa naj bi Felix Hoffman odkril aspirin. S podpisom tako imenovanega Bukareštanskega miru se je leta 1913 končala druga balkanska vojna. No, na današnji dan pred natanko 21 leti sta pilota pakistanske vojske iz južne stene 8000 Nanga Parbat rešila slovenskega alpinista Tomaža Humerja, ki je pri drznem samostojnem prvenstvenem vzponu obtičal v steni. Leta 1893 se je v Kotljah pri Ravnah na Koroškem rodil eden največjih slovenskih pisateljev Prežihov Voranc Lauro Kuhar. Med njegovimi najbolj znanimi deli so novolistična zbirka Samorastniki, mladinska knjiga Solzice ter romani Požganica, Dober bot in Jamnica. Danes rojstni dan praznuje tudi španski igralec Antonio Banderas, pa Javier Zanetti, argentinski nogometaš ter ameriška igralka in fotomodel Devin Aoki. No, na današnji dan leta 1949 pa je umrl slovenski pesnik, pisatelj in prevajalec Tone Seliškar, umrl pa je na današnji dan pred 12 leti tudi slovensko-hrvaški pevec zabavne glasbe Nino Robič. Čisto za konec pa še misel oziroma reklo današnjega dne, ki je povezano z današnjim godovnikom, ter se glasi, če na Lovrenčevo grozdje mehko, potem bo vino sladko.
1: Danes.

nazaj prič. Večer se začne, ko zaslišiš tale hit. Pot odpeljem na trip med zvezde, stran od zaviste in leve scene. Pa ne mislim fancy hotele, kar bi si se drugi.

Poslušate Radio Slovenske Gorice, ura je natanko 39 minut čez 6, z vami pa se v tem jutru družim Tilen Reiter. No, drage poslušalke, poslušalci, če ste oziroma ste že kdaj po nesreči vrgli stran kaj pomembnega, da nimo ključe, denarnico, telefon, no, naj vam povem, da je v Italiji nekdo vrgel stran kar 1 milijon evrov. Ja, v Rimu se je srečna dobitnica loterije znašla v precej nenavadni zagati. Zmagovalno srečko je pomotoma odvrgla med smeti, nato pa gotovila, da je z njo zadela več kot 1 milijon evrov. Panika? Zagotovo. Ja, na pomoč so priskočili italijanski smetarji, ki so se podali na pravo malo detektivsko akcijo. Med kupi odpadkov so iskali izgubljeni listič in ga po srečnem razpletu na koncu ne boste verjeli tudi našli. Tako je srečka znova našla svojo lastnico, 1 milijon evrov pa svojega upravičenega lastnika. Ja, če boste danes pospravljali stanovanje, dvakrat poglejte in preverite, preden kaj vržete stran, saj nikoli ne veste, morda se med starimi računi skriva vaš milijon. Ja, mi pa nadaljujemo samo dobro slovensko glasbo, v nadaljevanju Zoran Predin pa Alja ter Andrej Ikica. Ostanite.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Zoran Predin nas je takole popeljal do konca tega današnjega druženja, kar se prve ure seveda tiče, se pred nami je še precej zanimivih vsebin v jutranjem mozaiku na valovih radija Slovenske Gorice. No, že če se nekaj trenutkov v novicah ob 7. uri na tanko, pa nekaj istočnic, resorno ministrstvo bi ukinilo brezplačne tečaje slovenščine za tujce. Začenja se obnova Ljubljanske ulice v Mariboru. Za zaščito vinogradov pred zlato trsno rumenico je nujno sodelovanje vseh lastnikov. Četverica slovenskih atletov na čelo s Filipič v tekmovalni areni prvega dne evropskega prvenstva. Ostanite.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z 1 na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Z današnjim dnem v Mariboru uvajajo popolno zaporo Ljubljanske ulice na odseku od krožnega križišča s ulico Pariške komune do križišča s Fohevo ulico. Občina namreč začenja celovito obnovo te prometnice, ki med drugim vključuje zožanje voznih pasov ter ureditev površin za pešce in kolesarje na obeh stranih ulice. Popolna zapora Ljubljanske ulice na omenjenem odseku je predvidena do 30. novembra, pogodbena uredno za izvedbo del pa je nekaj manj 3,2 milijona evrov. Po zaključku deli in odpravi zapore na cesti proletarskih brigad predvidoma do konca avgusta je načrtovano podaljšanje zapore Ljubljanske ulice do križišča z Metelkovo ulico. Poletje je v vinogradih po Slovenskih Goricah na vrhuncu. Grozdje že spreminja barvo in napoveduje bližajočo se trgatev. Vinogradniki pa tudi po izteku roka za tretje obvezno zatiranje ameriškega škržatka ostajajo pozorni, saj je prav ta škodljivec glavni prenašalec zlate trsne rumenice, ene najnevadnejših bolezni vinske trte. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor je ob tretjem terminu znova opozoril, da je dosledno izvajanje zaščitnih ukrepov ključnega pomena za omejevanje širjenja bolezni. Po besedah svetovalca za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marka Breznika je ameriški škržatek v Slovenijo prišel pred dobrima 20 letoma, kmalo zatem pa so odkrili tudi prve okužene trte zlato trsno rumenico. Po letu 2010 se je bolezen začela hitro širiti tudi po severovzhodni Sloveniji, v zadnjih 3 letih pa so razmere po besedah Breznika postale alarmantne. Slovenske Gorice spadajo med močneje prizadeta območja, še hujše stanje pa beležijo v Ljutomeru, Ormožu, Halozah in na območju Lendave. Breznik v tem opozarja, da si vsi vinogradniki želijo, da bi se širjenje bolezni v prihodnjih letih ustavilo, vendar bo to mogoče le ob skupnem ukrepanju.
2: Želja vseh vinogradnikov je, da se bo nam stala kriza 21. stoletja v vinogradništvu počasi umirila, da bo ta rumenica nekako izvenela, tako kot vidimo vse bolezni, pa tukaj zadnja taka situacija z COVID-om, sleko prej tudi izvenijo. Res je, da bo to zelo težko, namreč soočamo se z eno veliko težavo, to je obdelanost naše krajine. Ne? In predvsem Haloze, Ljutomer, Ormož, Lendava se soočajo z ogromno površinami, ki se zaraščajo, kjer je krčenje vinograda bilo izvedeno površno, sedaj seveda tam uspevajo divje rastline, invazivke, ki niso del naše avtohtone vegetacije in v takem okolju se seveda zelo dobro počuti tudi ameriški škržatek. Ne? In signifikantno večja okuženost je tam, kjer se teh pravil ne upošteva, kjer se dopušča zaraščenost okolja, tako da tukaj je tista glavna rešitev, tukaj je rešitev oziroma odgovor, kako priti do rešitve v zvezi z zlatotrsno rumenico. Torej, počistiti moramo naše okolje in ga nekako nameniti kmetijski rabi, takšni kot je potrebno. Sport.
1: Četverica slovenskih predstavnikov bo tekmovala prvi dan 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki se bo danes v ponedeljek začelo v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela ob 20:55 po slovenskem času. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri še naprej pri nas sončno in vroče vreme. Najvišje dnevne temperature danes so 30 do 36 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 14 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Obeti v sredo in v četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, vročina bo nekoliko popustila.
0: Prometne informacije.
1: Pozorno vozniki in voznice, danes še naprej na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako v veliki meri prometa naprej ovira na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. No, opozarjamo pa danes tudi na delovišče, ki promet ovira na Pomurski avtocesti, natančneje med priključkom Lenart in počivališčem Lormanja Juk v smeri proti Murski Soboti je zaprt prehitevalni pas. No, nič kaj drugače, v samem začetku tega tedna pa ni niti na lokalnih in regionalnih cestah. Upozarjamo tako na dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad. Delovišče še naprej ostaja na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čas 7.
3: Politje na Radiu Slovenska Gorica.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice. Danes.
1: Ja, sedaj bomo skočili malo v svet zaljubljencev, v svet mladoporočencev in porok. Kajti, ko govorimo o njih, se običajno predstavljamo cerkev, matični urad ali morda kakšno eksotično plažo. A na današnji dan 10. avgusta pred natanko 23 leti se je zgodilo nekaj, kar je ljubezen poneslo dobesedno med zvezde. Ruski kozmonaut Jurij Malenchenko je postal prvi človek v zgodovini, ki se je poročil med bivanjem v vesolju. Ja, prav ste slišali. Medtem, ko je njegova izbranka Jekaterina Dmitrijeva stala v Teksasu, je bil ženin kar 400 km nad zemljo na mednarodni vesoljski postaji. Usodni dan sta si izrekla prek satelitske povezave in tako postavila prav poseben menik v zgodovini vesoljskih poletov. Ja, zares dokaz, da ljubezni ne ostavijo ne meje, ne oceani, niti vesolje. In če kdaj slišite izgovor, da je nekdo predaleč za zvezo nadaljavo, ja, spomnite se tega para. Mi pa se zdaj vračamo na zemljo in nadaljujemo z dobro glasbo na valovih Radia Slovenske Gorice.
0: Danes.

In je natanko 19 minut čez sedmo, vi poslušate Radio Slovenske Gorice, v vaši družbi sem Tilen Rajtelj. No, sedaj pa eno tako tiho vprašanje oziroma trditev. Vsak dan opravijo izjemno pomembno delo, pa se njihovega pomena pogosto zavemo šele takrat, ko se pojavijo težave. O kom oziroma o čem je govora, nekaj sekund, da vidim, če veste. Ja, govorimo seveda o ledvicah, tihih varuhinjah našega zdravja. Kako skrbijo za naše telo, kateri so prvi znaki, da morda ne delujejo najbolje in kaj lahko storimo za njihovo zdravje. No, o tem bo govora v današnjih minutkah za zdravje, če se nekaj trenutkov seveda jim lahko prisluhnete, zato ustanite.

0: Минутка за здравие.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da prisluhnete današnji oddaji Minutke za zdravje. Za vas jo je pripravila Nina Vuzem, vodja Centra za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Lenart. Lepo

0: prepričanje javnosti o pomenu odkrivanja in zdravljenja ledvičnih bolezni. Kaj sploh so ledvice? Ledvice so parni organ. Ljudje imamo dve ledvici, ki ležita v trebuhu ob hrbtenici in jo delno krijejo rebra. Vsaka ledvica je velika približno toliko kot stisnjena človeška pest in je fižolaste oblike. Naše preživetje je odvisno od teh dveh organov, čeprav lahko živimo tudi samo z eno ledvico ali pa če obe delujeta le delno. Kakšne so naloge ledvic? Ledvica čistijo odpadne produkte iz krvi, odvečno tekočino pa odstranjujejo v obliki seča oziroma urina. V krvi uravnavajo količino mineralov, kot so kali, natri, fosfati, kalci in tako naprej. Pomagajo tudi pri tvorbi rdečih krvnih telesc, uravnavajo krvni tlak in ne nazadnje tvorijo vitamin D, ki zagotavlja čvrste in zdrave kosti. Kako lahko sami skrbimo za svoje ledvice? Ledvice so čistilni stroj telesa in odstranjujejo odpadne snovi iz telesa tako, da jih filtrirajo iz krvi. Vsak dan filtrirajo do 180 litrov krvi, kar pomeni, da to življenjsko tekočino očistijo kar 50-krat na dan. Dobro delovanje ledvic je zato ključnega pomena za naše zdravje in pomembno je, da skrbimo zanje. Ledvične bolezni potekajo tiho, brez kakšnih posebnih znakov, vendar močno vplivajo na kakovost našega življenja.
1: Zdaj je čas, da damo nekaj napotkov. Kako torej lahko skrbimo za svoje ledvice?
0: Bodimo dovolj telesno dejavni. Redna telesna dejavnost pomaga uravnavati krvni tlak in vzdrževati primerno telesno težo, zato zmanjša tveganje za nastanek kronične ledvične bolezni. Redno nadzorujte raven sladkorja v krvi. Pri približno polovici ljudi s sladkorno boleznjo ta okvari ledvice, zato je pomembno, da ljudje s to boleznjo redno opravljajo preiskave seča in krvi za preverjanje delovanja ledvic. Prvi znak poškodbe ledvic je povečanje količine beljakovin v seču. Redno si merite krvni tlak. Veliko ljudi ve, da lahko povišan krvni tlak privede do možganske kapi ali srčnega infarkta. Le redki pa vedo, da je povišan krvni tlak tudi med najpogostejšimi vzroki za okvaro ledvic. Normalen krvni tlak je manj kot 140/90 mm živega srebra. Če je vaš krvni tlak že blizu te meje, spremenite življenjski slog in prehranjevalne navade ter uživajte čim manj slano hrano. Zvišan krvni tlak lahko okvari delovanje ledvic, še posebno, če imate tudi druge dejavnike za razvoj kronične ledvične bolezni, kot so sladkorna bolezen, zvišana raven holesterola v krvi ali čezmerna telesna teža. Jejte zdravo in skrbite za primerno telesno težo. Sodobna prehrana se hitro odmika od načina prehranjevanja naših prednikov. Značilnosti današnje hrane so uživanje velike količine živalskih beljakovin, soli in sladkorja. Večji vnos beljakovin pomeni tudi večjo obremenitev za ledvice, kar škodljivo vpliva predvsem na že okvarjene ledvice. Večina industrijsko predelane hrane vsebuje veliko soli, sladkorja ali obojega, predvsem zato, da bi nam bila všeč, okusna in bi je čim več pojedli. Velik vnos soli je eden od najpomembnejših dejavnikov za povišan krvni tlak, ki privede do poškodbe ledvic. Zmanjšanjem vnosa soli pod 5 gramov dnevno lahko znižamo krvni tlak. Velik vnos sladkorja je tudi eden od glavnih vzrokov za nastanek debelosti in sladkorne bolezni, ki obe škodljivo vplivata na ledvice. Zmanjšajmo vnos soli. Na dan je priporočljivo, da zaužijemo skupno največ do 5 gramov soli. To je količina enaka eni poravnani čajni žlički. Povprečni Slovenec zaužije dvakrat tolikšno količino soli. Večino soli zaužijemo z že pripravljenimi živili. Približno 1/3 s kruhom, skoraj 1/3 z mesnimi izdelki in približno 10% z mlekom in mlečnimi izdelki. Naprimer, z enim samim kosom pice človek dobi za ves dan dovolj soli. Enako je s 5 razredi.

0: blazinami salame ali pa samo z dvema kosoma kruha. Zato, da bi zmanjšali vnos soli, omejite količino kruha ter zaužite predelane in vnaprej industrijsko pripravljene hrane. Vnos soli boste lažje nadzorovali, če boste hrano pripravljali sami in svežimi sestavinami ter jo le rahlo solili ali pa sploh ne. Popijte dovolj tekočine. Dovolj tekočine pomaga ledvicam, da iz telesa izločijo odvečno sol in odpadne snovi. Tako zmanjšamo tveganje za slabše delovanje ledvic. Raziskovalci ne zagovarjajo vnosa zelo velikih količin tekočine, saj tudi to okvari ledvice, ki v tem primeru ne morejo več dobro koncentrirati seča in v telesu ohranjati potrebno vodo. Pitje tekočine je omejeno tudi pri bolnikih, ki imajo težave s srcem, jetri ali pa pri tistih z že napredovalo kronično ledvično boleznjo, saj v teh primerih ledvice ne morejo izločiti dovolj vode in lahko to povzroči otekanje in težave z dihanjem. Prenehajte s kajanjem. Kajanje upočasni pretok krvi v ledvicah. Kadar ledvice ne dobijo dovolj krvi, to zmanjša njihovo zmožnost za dobro delovanje. Kajanje celo za 50% poveča tveganje za raka na ledvicah. Na delovanje ledvic lahko škodljivo učinkujejo tudi nekatera protibolečinska zdravila. Ta zdravila ledvicam verjetno ne bodo škodila, če so ledvice zdrave in če jih uživate le občasno. Če pa trpite za kroničnimi bolečinami in ste starejši ali pa imate težave s srcem, jetri ali ledvicami, se z zdravnikom pogovorite, katera protibolečinska zdravila bi bila najboljša, da s tem ne bi ogrozili delovanja svojih ledvic. Posvetujte se z zdravnikom in enkrat na leto testirajte seč na prisotnost beljakovin in raven kreatinina v krvi, če imate sladkorno bolezen, zvišan krvni tlak, bolezen srca in ožilja, starše ali svojce s kronično ledvično boleznjo ali če imate čezmerno telesno težo. Če nimate nobenega od naštetih dejavnikov, je testiranje seča in krvi za ugotovitev kronične ledvične bolezni priporočljivo od 50. leta starosti naprej. Če so izvidi normalni, jih zdravnik običajno ponovi vsaka 3 leta. Zapomnimo si, manj soli pomeni več zdravja za naše srce in ledvice.
1: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.

0: Zucker moj.
1: Zucker moj, poskočni muzikanti v današnjem jutru na valovih radija Slovenske Gorice. No, menim pa, da je sedaj napočil pravi čas, da preverimo, kaj nas čaka danes in v prihodnjih dneh. Ja, kar se vremena tiče, vremenska prognoza, vremenska napoved pa naravnost imenitna za ljubitelje poletja. Ja, danes se bo v našem koncu v Slovenskih Goricah ogrelo vse do 34 stopinj Celzija. Kar je dobro, je to, da so vsaj jutra nekoliko bolj hladna, prijetna, da se dom lahko dobro prezrači in da je prijetno bivati v teh vročih dneh. Danes torej do 34 stopinj Celzija, delno sončno vreme, nekaj oblačko torej na nebu, no jutri in po jutrišnjemu sredo jih ne bo, povsem jasno vreme, temperature pa tam okoli 30 stopinj Celzija, tako da nekoliko bodo padale proti koncu tega tedna v četrtek 28, zjutraj kar nizkih 13 stopinj Celzija, v petek 29, to je skratka sončno vreme vse skozi, no kakšna kapljica dežja bi tudi seveda pasala, kot radi rečemo, na tole ogreto zemljo v, ja, lahko rečem, ker po vsej Evropi je tako, ampak verjamem, da bo tudi to prišlo, vsaj temperature pa niso tako ekstremno visoke, kot so bile v preteklem tednu.

0: Ja, in seveda nadaljujemo samo dobro glasbo. V nadaljevanju na valove radija Slovenske Gorice prihaja legendarni hrvaški pevec Jole. Tudi Dejan Vunjak bo v naši družbi, no ritem bo pa za sam začetek malce umiril Andraž Hribar v svoji zares imenitni skladbi Prvi ples. Vi poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Čas. Nežen in plah, med prsti kaplja.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
2: Kaj?
1: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
2: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
1: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
3: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
4: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
6: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile ZDA, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je podaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa odzivo pozval k celoviti uresničitvi načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa za območje Gaze. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov že v soboto razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Range, ki je izbruhnil v petek, se zaradi močnih vetrov hitro razširil na okoli 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20.000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove. V Britanski Kolumbiji so zabeležili več kot 100 gozdnih požarov, od tega naj bi bila skoraj polovica zunaj nadzora. Ministrstvo za kmetijstvo, ki trenutno sofinancira zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove v višini do 70%, kmete spodbuja k pravočasnemu zavarovanju pridelave. Kot pravijo, bodo tudi v prihodnje zavezani spodbujanju zavarovanja kmetijske proizvodnje in vlaganju v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, oroševalni sistemi proti pozebi in namakanje, ki krepijo odpornost slovenskega kmetijstva. Kot so navedli, imajo zavarovana kmetijska gospodarstva tudi prednost pri obravnavi posledic naravnih nesreč. Ruše bodo med 14. in 23. avgustom znova gostile enega največjih poletnih kulturnih festivalov v severovzhodni Sloveniji, letni Ode Ruše. Festival bo letos doživel že svojo 27. izvedbo in bo na različnih prizoriščih ponudil 10 dni koncertov, gledaliških predstav, stand-up komedije, otroškega programa, likovne kolonije ter bogate kulinarične ponudbe. Osrednje festivalsko prizorišče ostaja na ravni amfiteater pod Goroj, kjer bodo nastopili številni znani izvajalci. Med najbolj odmevnimi dogodki bodo koncerti skupine Plavi orkestar, pa Bigfoot Mama in Klape Sebeniko. Obiskovalce pa čakajo tudi večer mjuzikla, gledališke predstave ter tradicionalni Kantfest. Za najmlajši pripravljajo lutkono predstavo in ustvarjalne delavnice, dogajanje pa bodo dopolnjevali koncerti na trgu pred občino, rok tržnica ter raznolika kulinarična ponudba. Organizatorji podarjajo, da letni Ode Ruše že vrsto let združuje kulturo, glasbo in druženje v edinstvenem naravnem okolju pod Pohorjem ter obiskovalcem ponuja pestro poletno festivalsko doživetje. Sport. Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugnu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let v Riatiju osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2 minuti, 3 sekunde in 3 stotinke. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pri nas še naprej sončno in precej vroče. Najvišje dnevne temperature tako danes so 30 do 36 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Obeti v sredo in v četrtek bo pretežno jasno vreme, piha bo veter vzhodnih smeri, no vročina pa bo nekoliko popustila.
2: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. Upozarjamo v tem trenutku na dela, ki prometo virajo na pomurski avtocesti, da nimo med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje jug v smeri proti Murski Soboti. Je torej zaradi del zaprt prehitevalni pas, tako da tukaj še posebej previdno. No, kar se pa delovišče tiče, pa niti o tem začetku tedna ne izostane Štajerska avtocesta. Ja, dela tako še naprej potekajo na tistih stalnih relacijah, da nimo med Dravljami in na Slovenskimi Konicami, pa še naprej tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh treh omenjenih relacijah pa lahko danes pričakujemo tudi kake krajše zastoje. No, pozorno velja voziti tudi na regionalnih lokalnih cestah, dela še naprej v Mariboru, da nimo na cesti proletarskih brigad, pa v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro mi pravi, da je natanko 10 minut čez 8, vstopamo pa v zadnjo uro današnjega jutranjega mozaika. Tudi v njej se z vami družim, Tilen Reiter, pred nami pa vse po rekelcih, tako kot mora biti. Skratka, načrt je tak, da čez nekaj trenutkov preverimo na našo spletno stran, nato prisluhnemo glasbeni poslastici, dodajamo tudi kaka obvestila in pa ponudbo malic v tej uri. Vse skupaj pa še dodatno začinimo samo dobro glasbo. Ostanite na ta pravi frekvenci.

0: Izlet na splet.
1: Ja, zares lepo pozdravljeni v današnji rubriki Izlet na splet, poslušalke in poslušalci Radia Slovenske Gorice. Ja, kot se tega že vajeni, se ponovno odpravljamo na našo spletno stran, na kratko popotovanje po njej, na kateri zagotovo izveste, se poučite o kaki novi stvari. No, najprej za sam začetek je potrebno v vaš spletni iskalnik vtipkati www.rsg.se in potem si lahko postrezate za vsemi zanimivimi in raznolikimi različnimi vsebinami, ki jih ponujamo za vas na naši spletni strani. Ja, tam najdete recimo zares veliko, veliko različnih novic, oddaj, ponujamo vam tudi ponudbo malic, tudi spletni koledarček se znajde na naši spletni strani pod zavihkom kam kdaj ga imenujemo, v njem pa same zanimive vsebine oziroma dogodki, na katere se seveda lahko odpravite že v naslednjih dneh. V zgodnem desnem gumbu, v kotu z gumbom živo, pa nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli. No, danes na naši spletni strani zagotovo izstopa novica, da so na Sveti Ani že v nizkem štartu z izvedbo investicij, ki bodo posodabljale šolske prostore, torej na Sveti Ani nadaljujejo vlaganjem v šolsko infrastrukturo. Med večjimi projekti je denimo načrtovana prizidava osnovne šole, kot pojasnuje župan občine Sveta Ana Martin Breznik, je projekt v fazi priprave na izvedbo. No, v času poletnih počitnic, ko so šolski prostori prazni, pa so na vrsti predvsem vzdrževalna in obnovitvena dela.
2: Letošnje leto obnavljamo podružnično šolo Lokavec, šolski del, vrtec smo že uredili tudi v zunanjo okolico, letos pa torej razrede v celovito obnavljamo, nabavljamo novo opremo, tako da je dejansko prvo etažo podružnične šole, skoraj razen telovadnice v celoviti obnavljamo. Tako da vsako leto koristimo ta šolski del mirovanja prostorov, da izvedemo vzdrževalna dela ali na šoli v Lokavcu ali na Sveti Ani ali pa na obe. Leto se torej v spredju Lokavec, v prihodnji dveh leti pa bo gotovo osnovna šola Sveta Ana z tem večjim projektom, pa tudi z ostalimi, da bomo tudi tisto šolo mogoče postavili malo boljšo kondicijo tudi na opremi, na parketih in podobne stvari.
1: Ja, torej osnovna šola Sveta Ana ne počiva niti med šolskimi počitnicami. Vi pa seveda še enkrat lepo vabljeni na našo spletno stran, da si preberete še vse ostale novice, ki se znajdejo na njej.
0: Izlet na spletu.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, spet je čas za glasbeno poslastico na valovih Radija Slovenske Gorice, vam jo postrežemo. Zelo aktualna je, za njo pa so poskrbeli mladi asi. Vse stoji, narod kolne in kriči. O, moj ljubi Dars, prej prišel bi na Mars. Tako se glasi refren nove polke Vse stoji, s katero mladi asi na hudomušen način odpirajo eno najbolj aktualnih poletnih tem – prometne zastoje, dolge kolone, zožene vozne pasove in vse nevšečnosti, ki spremljajo voznike na slovenskih cestah. Navdih so torej za skladbo mladi asi našli v vsakdanjih izkušnjah. Ko smo ugotovili, da na poti na nastope, izlete ali v službo več stojimo kot vozimo, smo si rekli, iz tega mora nastati poskočna polka, so v smehu povedali člani ansambla. Vse stoji, mladi asi, glasbena poslastica na valovih Radija Slovenske Gorice.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, če vam že v tem trenutku, v tem delu dneva malce kruli po želodcu, lahko hitro razblinimo vse skrbi, kam se danes odpraviti, kaj dobrega pojesti. V nadaljevanju bomo torej preverili in vas nekako tudi povabili na malico k našim izbranim ponudnikom. Pa začnimo svoje potovanje kar v gostilni 29 na trgu Osvoboditve 16 v Lenartu. Danes tam za malico dnevna juha, svinski trakci v zelenjavni omaki z rižem in solato, porani zrezek v pirskem testu s pomfrijem in solato pa ričet s prekajenim mesom, sladico in pa pica Kmečka danes za malico. Vsak dan nudijo še cvinski ali peščančji dunajski ter pariški zrezek s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo, pa ocvrt sir s prilogo. Lahko si naročite tudi želočkovo kislo juho ter bograč ter solato s piščancem. Malice strežejo med 10 in 14 uro, dosegljivi pa so na telefonski številki 02 720 62 81. Ostajamo v Lenartu, premaknili se bomo na Krajgerjevo ulico 19a, tam se nahaja Lenarški hram, danes pa tamle za malico goveja juha, ocvrt piščančji zrezek s prilogo in solato, svinski zrezek v omaki s prilogo in solato, ocvrt sir s prilogo in solato, naročite lahko tudi makarone z mesom, solato ter svinski paprikaš s polento. Cena malice tam znaša 6,50 evra, kar je dobro vedeti, je to, da imajo ob torkih in četrtkih cenejše malice za upokojence, 5,50 evra znaša ta takrat. Malice se reže med 9.30 in 13.30 ura, odprti pa so od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ob sobotah, nedeljah in praznikih pa so zaprti. Njihova telefonska številka 051 316 733. Naredimo en hiter sprehod v spodnjo Voličino 80A v gostilno pizzerijo Vinska trta. Danes tam za malico dnevna juha, svinska pečenka, kruhova rezina, solata, ocvrti piščančji medaljoni s pomfrijem in solato, pa solata kebab ter ruperška pizza. V ostalni ponudbi malic, pizza klasika, pečena po staru s prilogo in solato, dunajski zrezek, priloga in solata spada zraven, pa tudi perutničke ali rebrca iz krušne peči s prilogo in solato ter piščančji zrezek iz žara, seveda s prilogo in solato. Malice strežejo med 10 in 13 uro, dosegljivi pa so na telefonski številki 02 729 27 72. Za konec pa se ustavimo še na Vrtni ulici 7 v Lenartu, tam se nahaja pizzerija Agata. Danes tam lahko za malico naročite dnevno juho, ocvrt piščančji ražnič pa s praženim krompirjem in solato, za malico tudi svinski zrezek na oko v omaki, njoki solata, pa rižota z mladim telečjim mesom in zelenjavo solato ter pizza Lenarška. Vsak dan nudijo še dunajski ali pariški zrezek, lahko izbirate med svinskim poranjem in piščančjim mesom s prilogo in solato, pa ocvrt sir, ocvrt krompirček, tatarska omaka solata, špageti po bolonsko solato, solatni krožnik s piščančjimi trakci, ocvrti ali na žaru, solatni krožnik s tuno ter pizza Agata. Cena malice znaša 7,50 evra, če si naročite zraven še juho, pa takrat malica znaša 8 evrov. Malica je strežena med 10 in 14 uro, lahko pa jih tudi osebno pokličete na 030 220 220. In kot vselej za konec, seveda, kamorkoli se boste odpravili danes kaj dobrega pojesti. Verjamem, da ste sedaj zares dobili veliko dobrih in pravih idej. Skratka, želim vam en velik dober tek.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, imeniten glas Oliverja Dragojeviča nas je popeljal do konca današnjega jutranjega mozaika. V veliko veselje, kot to velikokrat tudi takole omenim, mi je bilo se prebujati z vami, najboljšimi poslušalci, vami Radija Slovenske Gorice. Torej, verjamem, da ste se dodobra prebudili v tale teden, ponedeljek je, ampak vemo, poletje, lepe, tople temperature, skratka ni razlogov za slabo voljo. Vi pa seveda ostanite na valovih Radija Slovenske Gorice, ponujamo vam še naprej seveda aktualne novice, v nadaljevanju tudi oddaja aktualno, pa mali oglasi, skratka cel kup zanimivih osebin in razlogov, da ostanete na ta pravi frekvenci. Imejte še naprej res lep, čudovit dan.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Papirnica Zajče.
5: Papirnica Zajče.
4: Papirnica Zajče.
5: Papirnica Zajče.
6: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
4: Papirnica Zajče.
5: Papirnica Zajče.
4: Papirnica Zajče.
6: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
7: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Kam greš na malco?
9: Kam? V Hamburger Hill.
8: Spet?
9: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
8: Pa ti si ja inventar tam.
9: Ja, če je dobro, je dobro.
10: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
9: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
10: Pridi lačen,
9: odidi srečen.

Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z enega na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Z današnjim dnem v Mariboru uvajajo popolno zaporo Ljubljanske ulice na odseku od krožnega križišča s ulico Pariške komune do križišča s Fohevo ulico. Občina namreč začenja celovito obnovo te prometnice, ki med drugim vključuje zožanje voznih pasov ter ureditev površin za pešce in kolesarje na obeh stranih ulice. Popolna zapora Ljubljanske ulice na omenjenem odseku je predvidena do 30. novembra, pogodbena uredno za izvedbo del pa je nekaj manj kot 3,2 milijona evrov. Po zaključku deli in odpravi zapore na cesti proletarskih brigad predvidoma do konca avgusta je načrtovano podaljšanje zapore Ljubljanske ulice do križišča z Metelkovo ulico. Poletje je v vinogradih po Slovenskih Goricah na vrhuncu. Grozdje že spreminja barvo in napoveduje bližajočo se trgatev. Vinogradniki pa tudi po izteku roka za tretje obvezno zatiranje ameriškega škržatka ostajajo pozorni, saj je prav ta škodljivec glavni prenašalec zlate trsne rumenice, ene najnevadnejših bolezni vinske trte. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor je ob tretjem terminu znova opozoril, da je dosledno izvajanje zaščitnih ukrepov ključnega pomena za omejevanje širjenja bolezni. Po besedah svetovalca za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marka Breznika je ameriški škržatek v Slovenijo prišel pred dobrima 20 letoma, malo zatem pa so odkrili tudi prve okužene trte zlato trsno rumenico. Po letu 2010 se je bolezen začela hitro širiti tudi po severovzhodni Sloveniji, v zadnjih 3 letih pa so razmere po besedah Breznika postale alarmantne. Slovenske Gorice spadajo med močneje prizadeta območja, še hujše stanje pa beležijo v Ljutomeru, Ormožu, Halozah in na območju Lendave. Breznik v tem opozarja, da si vsi vinogradniki želijo, da bi se širjenje bolezni v prihodnjih letih ustavilo, vendar bo to mogoče le ob skupnem ukrepanju.
2: Želja vseh vinogradnikov je, da se bo nam stale kriza 21. stoletja v vinogradništvu počasi umirila, da bo ta rumenica nekako izvenela, tako kot vidimo vse bolezni, pa tukaj zadnja taka situacija z COVID-om sleko prej tudi izvenijo. Res je, da bo to zelo težko, namreč soočamo se z eno veliko težavo, to je obdelanost naše krajine. Ne? In predvsem Haloze, Ljutomer, Ormož, Lendava se soočajo z ogromno površinami, ki se zaraščajo, kjer je krčenje vinograda bilo izvedeno površno, sedaj seveda tam uspevajo divje rastline, invazivke, ki niso del naše avtohtone vegetacije in v takem okolju se seveda zelo dobro počuti tudi ameriški škržatek. Ne? In signifikantno večja okuženost je tam, kjer se teh pravil ne upošteva, kjer se dopušča zaraščenost okolja, tako da tukaj je tista glavna rešitev, tukaj je rešitev oziroma odgovor, kako priti do rešitve v zvezi z zlatotrsno rumenico. Torej, počistiti moramo naše okolje in ga nekako nameniti kmetijski rabi, takšni kot je potrebno. Sport.
1: Četverica slovenskih predstavnikov bo tekmovala prvi dan 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki se bo danes v ponedeljek začelo v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela ob 20:55 po slovenskem času. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri še naprej pri nas sončno in vroče vreme. Najvišje dnevne temperature danes so 30 do 36 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 14 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Obeti v sredo in v četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, vročina bo nekoliko popustila.
0: Prometne informacije.
1: Pozorno, vozniki in voznice, danes še naprej na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako v veliki meri prometa naprej ovira na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. No, opozarjamo pa danes tudi na delovišče, ki promet ovira na Pomurski avtocesti, natančneje med priključkom Lenart in počivališčem Lormanja jug v smeri proti Murski Soboti, je zaprt prehitevalni pas. No, nič kaj drugače, v samem začetku tega tedna pa ni niti na lokalnih in regionalnih cestah. Upozarjamo tako na dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad. Delovišče še naprej ostaja na spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v malih oglasih na valovih radija Slovenske Gorice v današnjem prvem terminu, ki se je pričel ob 9 uri in 10 minut na tanko. Ja, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli, bi radi kaj zamenjali, imate sedaj zares imenitno priložnost, da to tudi storite. Pokličite na nič 90 74 44 ter oddajte vaš mali oglas. No, nekoga pa sedaj že lepo pozdravljam. Dober dan.
1: Dobar dan, kmetija Špigel s Koroške sporoča, da bo ta petek 14.8. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nese po zelo ugodni ceni 11 evrov. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto, Hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart, in Selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
0: Vaša telefonska številka pa 041 442 162. Hvala za klic, srečno.
1: Srečno.
0: 041-442-162, telefonska številka poslušalke, no tukaj je še nekdo. Dober dan.
2: Dober dan, jaz bi pa prodal pejč na bilete s logovnikom. Na 041-646-087.
0: Telefonska številka 041-646-087. Hvala tudi vam. Nasvidenje, srečno. 41-646-087, telefonska številka, no klici pa se takole vrstijo eden za drugim. Tukaj je nov. Dober dan.
3: Dober dan. Mi bi pa predali nekaj rdečega vina z obrek na številko 040-317-968.
0: Telefonska številka 040-317-968.
3: Ja, hvala.
0: Hvala tudi vam. Srečno. 040-317-968. Telefonska številka poslušalke. Dober dan, pozdravljeni.
4: Dobar dan, Sašo, pri telefonu. Jaz pa kupim rotacijsko kosilnico, lahko tudi v manjši okvari. Prodam pa Renault 5 letnik 1990. Vse na telefonsko številko 070-622-400. Hvala.
0: Nič 7, nič 6, 2, 2, 4, nič, nič.
4: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje tudi vam, hvala za klic. Nič 70-622-400, telefonska številka poslušalca, ponovno pa je glasno zazvonilo v našem studiu. Pozdravljeni.
5: Dobar dan. Mi bi prodali rdečo vino, domače sorte z Linton, Jurka, Bela, rdeča, na telefonsko številko 031-403-614. Večjo količino.
0: Nič 031-403-614.
5: Tako. Hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. Nič 31-403-614 pa telefonska številka poslušalca.

Ja, poslušalke, poslušalci Radia Slovenske Gorice, lepo vabljeni v našo družbo, še posebej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, pokličite, vzemite si trenutek in v telefonski menik vtipkajte 090-74-44 ter nam v studiju in našim poslušalcem zaupajte vaš mali oglas. Pogled na uro mi pravi, da je preostalo še nekaj naslednjih trenutkov za vaše klice, zato jih izkoristite. 090-74-44, telefonska linija je prosta.

0: Nekoliko bomo ponovno znižali glasbeno podlago za voljo novega klica. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dobar dan. Jaz bi prodal klavir. Samo mi je na poti doma.
0: Na telefonsko številko?
1: 030-334-951.
0: Torej, telefonska številka 030-334-951.
1: Ja, tako.
0: Hvala za klic, srečno. 030-334-951, telefonska številka. Še nekdo pa je bo, oziroma si želi biti sedaj v naši družbi. Dober dan. Halo, se slišimo?
2: Halo.
0: Pozdravljeni, malo glasi, povejte.
2: Ja, jaz bi prodala trocine za hlevski gnoj, traktor Štajer, brez prvega pogona, cisterno za gnojevko, šrotar traktorskega za karuzo ter lušec za karuzo traktorske.
0: Na telefonsko številko?
2: Ja, 064 22 89 77.
0: Torej 064 228 977.
2: Ja, hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno.
2: Ja, srečno.
0: 064-228-977, telefonska številka poslušalke. No, 8 minut, kolikor imamo na voljo, pa se je v tem trenutku tudi izteklo, tako da vsi, ki ste poklicali v današnjem prvem terminu, res vas je bilo veliko. Vam seveda želim, da sklenete, če še niste, kako res dobro in pošteno kupčijo. No, ostali, ki pa se torej niste odeležili današnjega prvega termina malih oglasov, pa boste ponovno imeli možnost že danes ob 12:10, takrat ponovno na sporedu omenjena rubrika. 090 74 44.

0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
1: aktualno. Poletni večeri so kot nalašč za kulturo pod zvezdami, v Rušah pa ima takšno druženje s kulturo že dolgoletno tradicijo. V edinstvenem ambientu kamnitega amfiteatra pod goroj, kot rečejo, bo tudi leto zaživel letni ode Ruše. Festival že desetletja povezuje gledališče, glasbo, humor in druge kulturne dogodke, ter Ruše seveda privablja obiskovalce od blizu in daleč. Tudi letošnji program prinaša precej raznoliko dogajanje, nekaj zelo zvenečih imen, zato smo pred mikrofon danes povabili direktorico javnega zavoda Športni park Ruše, vodjo letnega odra Ruše, Lucija Tomšič je z nami. Lucija, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
2: Dobrodošli, s pozdravi iz Ruš. Hvala lepa za povabilo, z veseljem sem tukaj pri vas in v tem teh čudovitih krajih.
1: Tako je, mi bomo z veseljem prisluhnili, kaj se bo letos v okviru letnega odra Ruše dogajalo. Vemo iz preteklih let, da zmeraj imate spremljevalno dogajanje, veliko se dogaja tako za otroke, za vse generacije in zmeraj tudi kakšna zveneča imena. Gre pa pri letnem odru Ruše pravzaprav zdaj že za eno takšno stalnico, 27 bo že letos, ne? Brez tega festivala si verjetno v Rušah več ne znate poletje predstavljati.
2: Ja, tako je. Že 27. festival, letni ode Ruše, na katerega smo zelo ponosni, saj pritegne veliko obiskovalcev, ne samo lokalnih, tudi širše iz Slovenije, pa tudi iz tujine. In seveda se potrudimo nekako oživiti to naše čudovito prizorišče pod Pohorjem, ki je res nekaj edinstvenega. In tako seveda smo tudi letos pripravili številne dogodke, koncerte, o katerih zagotovo bova še kako rekle.
1: Res je. Tole glavno prizorišče, seveda še nekaj drugih, ne? Torej tole tradicionalno okolje, kot mu vi rečete, letno gledališče, ne? Tukaj je na takšna krasna akustika verjetno, ne?
2: Ja, zelo je posebno. V bistvu že ta naravni amfiteater, v bistvu sredi gozda, daje vsemu, kar se tam zgodi, nek poseben čar, neko romantično vzdušje se vedno vzpostavi in pač to botruje temu, da so ti koncerti in predstave res nekaj posebnega.

0: prebivalstva in pač privabljajo številne tudi oddaleč, dejansko bi rekli, obiskovalce. Dejansko na predstavah je bilo tudi več kot 6000 gledalcev in prav posebni vlak je vozil iz Maribora. Mm-hmm. Torej to tudi dosti pove o tem in seveda s tem festivalom želimo nadaljevati to tradicijo in predvsem ohranjati ta čar, bi rekla, tega prizorišča, res edinstvenega.
1: Zdaj, čez poletje se pravzaprav tudi tukaj na Štajerskem lahko rečemo zvrsti kar nekaj takšnih večdnevnih dogodkov, festivalov, različni občinski praznik in tako naprej. Kar nekaj se dogaja, ampak kaj bi pa vi rekli, zakaj pa je letni oder Ruše tako poseben, da ga je vredno obiskati?
0: V prvi vrsti zagotovo zaradi samega prizorišča. Ne? V drugi vrsti pa tudi ne... V bistvu dejansko zelo bogat program, ki se potrudimo, torej konec poletja, ko dejansko smo vsi že z dopustov, vsi festivali so bolj ali manj mimo, nekako, da še to poletje podaljšamo, vas zato povabimo v Ruše, kjer je res bogat program tako za otroke, kot za odrasle, dosti brezplačnega dogajanja, dosti tudi neke avtorske glasbe, ustvarjanja, tako da se splača priti okoli.
1: Mogoče podrobneje zdaj pogledava tale program, pravzaprav bo festival potekal od 14. pa do 23. augusta, kar nekaj dni zanimivega dogajanja. Več prizorišč zdaj tale letno gledališče, tale glavni oder sva že omenili, kje se še bo dogajalo?
0: Ja, glavno prizorišče je zagotovo gledališče pod Goroj, kjer so koncerti in predstave, drugače pa je dosti spremljevalnega programa, zdaj največ smo ga umestili seveda na prenovljen trg pred občino Ruše in pa potem tudi rok tržnica, samo čez cesto, dejansko vse na enem mestu, tako da se lahko sprehodite med prizorišči, potem tudi Dom kulture Ruše, tako da se v celih Rušah dogaja.
1: Tako da boste izkoristili tole infrastrukturo, kolikor se le da. Pa če pogledava torej podrobne, kaj se bo dogajalo na trgu, torej pred občino?
0: Ja, na trgu se bo v bistvu takoj že na začetku festivala, torej z samo otvoritvijo, odvil 24. Kantfest. To je dejansko, bomo rekli, praznik ustvarjanja glasbe mladih kantautorjev, tekmovanje, česar se zelo veselimo, to bo potekalo dva dni in prvi večer bo z nami šansonjer Jure Ivanušič, drugi večer pa seveda Đurin in pa seveda bodo nastopili mladi avtori, kantautori, ki sami ustvarijo besedilo in glasbo in ki so bili izbrani za zlato, srebrno in bronasto kanto. Tako da to je res tudi nekaj posebnega, to oddajo snema tudi Radio Televizija Slovenija, tako da je potem tudi možen dostop in pogledati v arhivu.
1: Zdaj predlagam, da morda preden greva na tale glavni oder, tam bodo tista bolj zveneča imena, če tako rečeva, seveda pa prav vsi nastopi, ki se bodo v okviru festivala zgodili zelo zanimivi in privlačni. Glavni oder pa bo ponudil nekaj več morda, kar se tega tiče, pa bova z enim glasbenim predahom malce namignili velja.

0: Pravi orkestar s pesmijo Odlazim, z menoj pa v studiu Lucija Tomšič. Letni oder Ruše je današnja tema oddaje Aktualno. In Lucija, rekli sva, da s tem glasbenim predahom že malce namigneva na bogato dogajanje na glavnem odru. Letni oder Ruše 2026 torej spet prinaša nekaj zvenečih imen. Kaj pripravljate na glavnem odru?
1: Ja, najbolj zveneče ime so ravno Plavi orkestar, to je koncert v petek, 21. avgusta, dejansko človek bi težko verjel, glede na to, da res gostimo zveneča imena, ampak še niso bili pri nas. Tako da se jih res veselimo. Drugače pa začnemo na glavnem odru z večerom muzikala, društvo Only Jams, v torek 18. avgusta, potem za njimi v sredo kulturno društvo Toneta Partliča, Pekre, Limbuš, Mama je umrla dvakrat, in pa domačin pride Matjaž Javšnik s predpremiero komedije Norišnica v četrtek, potem v petek smo rekli Plavi orkestar koncert, višek našega dogajanja, za njimi v soboto 22. avgusta Bigfoot Mama, ki tudi še niso bili pri nas, in pa zaključujemo nostalgično morsko, rečimo, sklapo Sebeniko v nedeljo 23. avgusta.
0: Tako, za te koncerte na glavnem odru so potrebne vstopnice, kaj ne?
1: Tako je. Glavno prizorišče so potrebne vstopnice in sicer jih lahko kupite na spletni strani letnioder.si, na recepciji športnega parka Ruše ali pač uro pred predstavo oziroma koncertom.
0: Malce bova namignili, tudi na valovih Radija Slovenske Gorice bomo podelili kakšno vstopnico, tako da, drage poslušalke, dragi poslušalci, predlagam, da spremljate naš jutranji program tale teden in pa tudi na Facebooku, če imam prave informacije, tako da spremljate nas tudi tam, Radio Slovenske Gorice, to pravi je naša stran. Lucija, to je torej glavni oder, sicer pa, kar se tiče spremljevalnega programa, ki je res, res zelo bogat, sva prej omenili samo Kantfest, mi je pa še veliko drugega, ne?
1: Tako je, morda omenim prav program za otroke, ki smo mu letos dali še posebni podarek, ker smo dobili nazaj v upravljanje tudi kulturo in tisti, ki malo poznajo Ruše in športni park Ruše, vedo, da je včasih v okviru Cezama živela Lučka, otroški abonma, in tako smo nazaj oživili in ji dali mesto tudi na trgu pred občino Ruše z Lučkinim odrom, kjer se bo odvile številne delavnice, predstave za otroke, glasbene ustvarjalnice, pohorska pravljica in pa seveda smo ponosni tudi na, bi rekla, mednarodno sodelovanje. Se bomo gostili gledališče iz Italije v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Maribor. Tako da te vse predstave so pa brezplačne.
0: To, kar je spremljevalni program, tudi številni koncerti, kaj ne?
1: Tudi številni koncerti, z nami bo Adi Smolar, pa Lauženki, ki jih bolj poznajo Rušani, brez njih tudi ni več letnega odra, Burjana in band, Leonard, Patrik Prelc in band. V glavnem vsak večer se bo odvil nek koncert.
0: In pa tisti, ki jih v Slovenskih Goricah malo bolje poznamo, če ste prej Rušane omenili akustični orgazem, to pa je prihajajo tukaj za srčja Slovenskih Goric. Tako da vidim, da se povezujete tudi med občinami med seboj. Otroški program smo omenili, kaj pa rok tržnica?
1: Ja, rok tržnica je tudi nostalgija, ki spremlja festival. Tudi mu rečemo plac nostalgije in spominov, tam bo DJ Pala vrtel glasbo iz vinilk, kar je res tudi posebno za doživeti in videti. In pa vsak večer oziroma tri večere zaporedoma se bodo odvili tudi pravi rock koncerti, blues koncerti, tako da se splača prit. Z nami bodo Dogma, No Name, Blues Band in Carneoli.
0: Tako. In pa potem še omeniva poletni oder, to je tudi posebej dogajanje.
1: Ja, ker nam je nekak dolg čas potem, ne, po vsem tem dogajanju, bi radi tudi v nekem stilu recimo zaključili naš festival in sicer v soboto, 29. avgusta, družinski dan športa, nekako da zaključimo poletje, se pripravimo na šolo, rečemo, ne, in to predstavlja tudi zaključek naših brezplačnih veslanj, ki jih imamo vsak četrtek v Rušah, in pa torej dogodek se odvije s koncertom, številnimi delavnicami za otroke, s predstavitvijo veslanj na čolnarni pod športnim parkom Ruše.
0: Tako, letni oder Ruše 2026, torej od 14. do 23. avgusta, avgusta, tale poletni odr, sva rekli potem bolj proti koncu avgusta. Res imate pestro v Rušah čez poletje, ni vam dolg čas in seveda velja lepo povabilo, ne, tudi našim poslušalkam in poslušalcem, da se vam pridružijo.
1: Tako je, lepo vabim seveda vse poslušalke in poslušalce, da pridete v Ruše med 14. in 23. avgustom, da vidite, kje se dogaja vso to, vse te prireditve in koncerti pod Pohorjem, torej med Pohorjem in Dravo, tako rečemo.
0: Če bi si želeli sami pogledati pa celotni program, pa mislim, da na spletu najdemo, ne?
1: Tako je, na spletni strani letniodr.si si lahko pogledate program po dnevih, naložena je tudi programska knjižica, ker je vse opisano podrobno, tudi kje so parkirišča, kje kupite stopnice, kje nas najdete, vse informacije, telefonske številke in pa na Facebook strani letniodr nas lahko spremljate, ker so vse informacije dnevno podane.
0: Ja. Ob tako bogatem dogajanju ni nenavadno, da sva pa nekaj spustili, to pa je še posebej likovna kolonija tudi v okviru festivala.
1: Ja, letos smo se nekako odločili tudi za likovno kolonijo, ki bo potekala v sklopu festivala in pa seveda potem tudi razstava v nedeljo 23. avgusta, tako da še malo umetniško obarvamo te naše Ruše.
0: Ja, zdaj vseeno gre, Lucija, za prireditve na proste. So tukaj kakšni rezervni načrti, če se glede vremena kaj zalomi?
1: Ja, za enkrat moram reči, da smo imeli vedno srečo, tako da se zanašamo na lepo vreme. Sicer pa manjše prireditve, otroški oder se predstavlja v Kantfest, se predstavljajo v Dom kulture v primeru slabega vremena, večji koncerti pa... Imamo že tudi izkušnje, da v primeru dežja se lahko še posebej izjemno zanimivi za doživeti. Če pa bi bilo res slabo vreme, pa se potem to prestavi in to sproti tudi obveščamo na Facebook strani.
0: Tako da, spremljamo tole. Morda omeniva še tole, da seveda pri pripravi takšnega festivala, takšnega bogatega dogajanja sodeluje verjetno veliko ljudi, tudi v ozadju, prostovoljcev, drugih sodelavcev, verjetno je kar nekaj, ne?
1: Ja, najbolj veseli smo vsako leto prostovoljcev, ki jih je tudi letos več kot 30 različnih starosti, predvsem pa so to mladi, ki imajo nekako tudi prvo izkušnjo z organizacijo tako velikega dogodka, kot je festival. In smo jim zelo hvaležni, da pridejo in pomagajo, ker nekako, se veste, javni zavod je vedno omejen tako finančno kot kadrovsko. Si brez njih ne znamo predstavljati več festivala. Sicer pa nam seveda pomaga tudi občina Ruše, režijski obrat Ruše, vsa društva, lokalno tudi posamezniki, tako da smo vsem zelo hvaležni, da stopimo skupaj.
0: Festival je zdaj že zelo blizu, z začetkom dogajanja še iščete, kakšne prostovoljce so še dobrodošli?
1: Ja, seveda, še vedno se lahko prijavijo, prijavnico najdejo na spletni strani letniodr.si, če pa tudi lahko pokličejo na informacije Športnega parka Ruše, tako da vabljeni vsi, ki vas zanima, malo pogled v ozadje in pa seveda bomo hvaležni za vsako pomoč.
0: Kakšne so izkušnje iz preteklih let, kaj kar se tiče obiska, je vsako leto bolj obiskano?
1: Ja, festival je kar medijsko odmeven, ne, že poteka seveda 27. leto, potrudimo se tudi, da privabimo zveneča imena, tako da obiskovalce je lahko rečen vsako leto več. Pa tudi poletje je, kar nas tudi nekako potegne ven iz domov, v naravo, kar tu v Rušah zagotovo je ne manjka. Torej narava, umetnost, koncerti, doživetje, se splača prit.
0: Ja, festival Letni ode Ruše, torej samo ponovim, od 14. do 23. avgusta bo več kot bogato dogajanje, kot smo slišali na trgu, pa na drugih prizoriščih, tudi poseben Lučkin oder in pa seveda glavni oder na tem znamenitem letnem gledališču v naravnem okolju, kjer bomo med drugim lahko videli in slišali tudi Plavi orkestar, Bigfoot Mamo in pa seveda druge zanimive goste. Lucija, lepa hvala za obisk v studiju, naj festival uspe in uživajte v vseh teh dneh pestrega dogajanja.
1: Hvala lepa za povabilo, hvala lepa za lepe želje, naj se uresničijo in pa vabljeni v Ruše.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je včeraj dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Tajfun je danes oslabel v tropsko nevihto in se pomaknil v notranjost Kitajske. Oblasti pa še naprej opozarjajo na nevarnost obilnih padavin, poplav in zemeljskih plazov do srede. Lokalne oblasti so prebivalce tudi pozvali, naj se izogibajo dejavnostim na prostem, številne turistične znamenitosti pa so zaprte. Ministrstvo za okolje in prostor preučuje možnost, da bi v Celju vzpostavilo sedež ministrstva oziroma del svojih organizacijskih enot. Kot so pojasnili, na ministrstvu gre za enot aktivnosti v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave, dokončna odločitev pa še ni sprejeta. Slovenija je na področju preskrbe s krvjo samozadostna. Številom krvodajalcev pa se vršča v evropsko povprečje, je dejala Valentina Filipovič-Samec, Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Trenutne zaloge krvnih komponent so zadovoljive, a spremenljive, zato stanje zalog dnevno spremljajo, je poudarila. Krvodajalce vabijo, da pokličajo in se glede na stanje zalog krvi naročijo na odvzem v najbližjem transfuzijskem centru ali krvodajalsko akcijo. Telefonske številke za naročanje na akcije na terenu in transfuzijskih centrih so dostopne na spletnih straneh Zavoda in Rdečega križa Slovenije. Letno se sicer na odvzem krvi prijavi približno 90 tisoč krvodajalcev, opravijo pa 80 tisoč odvzemov. Približno 10% teh je novih krvodajalcev. Ob mednarodnem dnevu piva je Združenje slovenskih pivovarn v Šempetru v Savinjski dolini predstavilo projekt Beer Pass, ki povezuje 12 slovenskih pivovarn ter spodbuja obisk pivovarn, spoznavanje njihove dediščine in odgovorno uživanje piva. Predsednik združenja Jože Podobnik je podaril, da želijo pivo predstaviti kot del slovenske kulinarične in turistične ponudbe. Opozoril je tudi na zahtevne razmere v panogi zaradi visokih stroškov in trošarin, hkrati pa je izpostavil rast ponudbe brezalkoholnih in manj alkoholnih piv. Občina Benedikt nadaljuje sanacijo plazov na območju občine. Trenutno v Trotkovi poteka gradnja pilotne stene, ki jo bo sestavljalo 35 pilotov. Sledila pa bo še izgradnja drenažnega rebra. Sanacija naj bi bila zaključena do konca septembra. Občina medtem pripravlja tudi projekte za sanacijo še dveh plazov, ki sta se sprožila na lokalni cesti v Benediškem vrhu in v Ihovi. Občina voznike in prebivalce v gradviščih poziva k previdnosti. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Danes temperature od 30 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 30 do 36. Obeti v sredo in v četrtek, pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ravnjami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in pri mejnem prehodu Šentilj, potem pa še zmeraj v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, v Spodnji Polskavi potekajo dela in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, skoraj 5 minut čez 10.
3: Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D. Pernica.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Ne zamudite poletnega popusta. V Optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile ZDA, je dejal izraelski premier Netanjahu. Kot je podaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Netanjahu, ki se je prejšnji teden sestal z odborom za mir ameriškega predsednika Trumpa, je sicer prejel zagotovila, da se bo izraelska vojska s trenutnih položajev v Gazi, kjer zaseda več kot 60% ozemlja, mora umakniti šele po razorožitvi Hamasa. Ta je predtem potrdil, da je pristal na ta načrt, ki ga je Trump označil za naslednjo fazo mirovnega dogovora med Izraelom in islamističnim gibanjem. Občini Šentilj tudi v poletnih mesecih intenzivno nadaljujejo z obnovami občinskih cest, sanacijami plazov in urejanjem komunalne infrastrukture. V zaključni fazi so dela na več cestnih odsekih, med drugim na Vinogradniški cesti, delu ceste Tomažič Breg, ter na več območjih, kjer so sanirali plazove v Dobrenju, Štrihovcu in na Vranjem vrhu. Gradbena dela medtem še potekajo na odsekih Šomad Vrh in Šomad povezovalna, kjer poleg asfaltiranja izvajajo tudi sanacijo plazov. Nadaljujejo tudi komunalno ureditev območja Habolin v naselju Šentilj. Na občini napovedujejo, da bodo v kratkem začeli še sanacijo lokalne ceste med Vranjim vrhom in Šomatom skupaj z odpravo plazov ob tej prometnici. V načrtu je tudi nadaljevanje obnove lokalne ceste proti Dražen vrhu. Na tem odseku so lani že obnovili most čez Čavnico, letos pa bo sledila še prenova cestišča. Občina v tem prosi za razumevanje in dodatno previdnost na območjih gradbišč. Zaradi del bo promet ponekod oviran, v posameznih fazah pa bodo vzpostavljene tudi popolne zapore ceste z urejenimi in ustrezno označenimi obvozi. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v past starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po današnjem poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike. Na policijski upravi Maribor so za Večer potrdili, da so ovadili 4 mladoletnike zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, in sicer ropa, nasilništva, odvzema motornega vozila ter zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva. Po neuradnih informacijah časnika so kriminalisti ugotovili, da so imeli pri dogodku svojo vlogo tudi otroci mlajši od 14 let. Ti po veljavni zakonodaji še niso kazensko odgovorni, zato zoper njih ni mogoče vložiti kazenske ovadbe. Moški, ki se je ujel v past, ne bo kazensko odgovarjal. Hokejski klub Los Angeles Kings, za katerega je celotno kariero v severnoameriški ligi NHL igral slovenski as Anže Kopitar, po zdaj že svojega nekdanjega kapitana slavnostno poslal v pokoj 24. februarja prihodnje leto. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 ter razkrili bronast kip najboljšega strelca kraljev v zgodovini. Kopitar, ki je s 1521 tekmami, 864 podajami in 1316 točkami najboljši v zgodovini kluba v ligi NHL, bo postal 8. kralj z upokojeno številko. Kip pred dvorano pa bo šele 4. za hokejiste Los Angeles Kings, ob Kopitarju ga imajo še Gretzky, Robitaille in Brown. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Danes temperatura od 30 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 30 do 36. Obeti v sredo in v četrtek pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmere med Ravnjami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in pri mejnem prehodu v Šentilj, potem pa še zmere v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, v Spodnji Polskavi potekajo dela in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, 5 minut čez 11.
3: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: glasbe.
1: Dobrodošli v posebni glasbeni uri, kjer bomo s pomočjo glasbe potovali brez letalskih vozovnic in dolgih čakalnih vrst. Od New Yorka do Londona, od Budimpešte do Rija in Havane, od Kalifornije nazaj do Stare Celine, zaključimo naše potovanje na Irskem. Vse, kar potrebujete, je dober radijski signal in nekaj domišljije. Pripnite si pasove, glasbeno potovanje okoli sveta se pričenja.

0: papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje. Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Puren. Marex. Vosek 6D. Pernica.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Podjetje Mattel je ameriško pevko Whitney Houston počastilo z Barbie, oblikovano po njeni podobi. Leta 2012 preminula pevka se je tako pridružila zvezdnikom, ki se jim je podjetje poklonilo v seriji Barbie Signature. Barbie posnema videz Houstonove v videospotu za pesem I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me. Oblečena je v prijeto roza obliko, ki se konča nad koleni, nosi pisane uhane, obuta je v belo modre čevlje z visoko peto. Celoto do njujejo dolgi kodrasti lasje z značilnim frufrujem v slogu 80-ih let. Podjetje je pevko z Barbie počastilo obližajoči se 40. obletnici izida omenjene skladbe leta 1987 ter ob obletnici pevkinega rojstva 9. avgusta. Gasilska zveza Lenart se pripravlja na pomembno pridobitev, ki bi lahko v prihodnje pomembno izboljšala varnost in učinkovitost gasilskih intervencij na območju vseh društev, vključenih v zvezo. Gre za nakup gasilske platforme, po kateri je bila potreba zaradi vse več zahtevnih intervencij in tudi spremenjujoče se gradnje objektov prisotna že dlje časa. Več pa poveljnik gasilske zveze Lenart Robert Kukovec.
2: Naš projekt, bomo rekli, traja že cirka 2 leti, kar smo začeli pogovore z samimi župani. Nekako nam je letos meseca marca uspelo se sestati oziroma tudi dogovoriti o samem nakupu. Kot gasilska zveza Lenart smo se tudi pripravljali na vse te razpise, ki se lahko pač nekako za ta nakup prijavimo in smo bili tudi na upravi zaščito reševanje uspešni na enem razpisu, kjer smo si pridobili dodatna finančna sredstva, bomo rekli, za nakup platforme, katera bi že morda morala biti oziroma jo gasilci potrebujemo, predvsem zaradi tistih, kot smo že večkrat rekli, naravnih katastrof oziroma neurij, da lahko gasilci tudi pridemo na višje dele, kar pomeni, ne vem, zgradbe od drugega nadstropja naprej. Pa na konc koncu tudi sama tehnika je tak daleč pripela, da bi to dejansko gasilci potrebovali pri sami uporabi. Zdaj smo trenutno v fazi javnega naročila, kar pomeni, da se pripravljajo vsi razpisi. Nekako si računamo konec meseca februarja leta 2028, bi projekt mogel biti uresničen in seveda tudi ta naša gasilska platforma, če jo tako imenujemo, v naši gasilski zvezi.
1: V Malečniku pri Mariboru v soboto niso uspeli postaviti novega svetovnega rekorda v najdaljši zdravici špricarjem. Po besedah vodje projekta Bogdana Maka iz Fontane Vin Vodole je bilo 66 ljudi premalo. Na špricline prijavljenih več kot 2800 ljudi, a vsi niso prišli. Guinnessov rekord z 2020 ljudmi tako za zdaj ostaja na Kitajskem. Vodja projekta špricline je povedal, da je bilo vzdušje fenomenalno, zato verjame, da bo ta dan še dolgo ostal v spominu vsem, ki so se udeležili dogodka. Ob tem je napovedal, da bodo naslednje leto poskusili še enkrat. Skupščina Srbske rokometne zveze je potrdila predlog za oddajo skupne kandidature Slovenijo in Severno Makedonijo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034, so sporočili Srbske zveze. Moško evropsko prvenstvo leta 2028 bodo gostile Portugalska, Španija in Švica, 2 leti pozneje pa bo turnir potekal na Češkem, Danskem in Poljskem. Gostiteljice evropskega prvenstva leta 2032 bosta pa Nemčija in Francija. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajmo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Danes temperatura od 30 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 30 do 36. Obeti v sredo in v četrtek pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila.
3: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ravnjami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in pri mejnem prehodu Šentilj, potem pa še zmeraj v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, v Spodnji Polskavi potekajo dela in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Gledamo na uro, 5 minut je čez 12.
4: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v malih oglasih na Radio Slovenske Gorice. Spet lahko pokličete in dodate svoj mali oglas, če bi to želeli. Če kaj prodajate, kupujete in podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete. Telefonska številka, ki vam je na voljo, 090-7444. V tem trenutku je linija prosta in čakamo vaše klice. Že imamo prvi klic, dobar dan.
1: Dobar dan. Jaz bi prodal več kot 100 let klavir. Ker mi je na potu mi je. Za, ne vem.
0: Cena bo po dogovoru verjetno, morda tako, še številko tako. Pustite.
1: Ja, 030. 334-951.
0: Tako, kdo bi bil zainteresiran, torej telefonska številka 030-334-951.
1: Ja.
0: Redu.
1: Hvala lepa.
0: Hvala, srečno. Torej, telefonska številka za ta mali oglas 030-334-951.

0: čakamo vaše klice o malih oglasih. Če bi želeli oddati svoj mali oglas, je zdaj pravi trenutek, da pokličete 090-7444. Imamo klic, dober dan.
1: Dobar dan. Na prodaj so drva, suha, debelo kalana, prde na 33 metrske, pa vrata suha, mislim, in pa okne, garažna vrata so to mišljena. Vse skupaj na številko 031-779-612.
0: Ponovim številko.
1: Možen je prevoz.
0: Tako. Več informacij pa 031-779-612.
1: Hvala.
0: Hvala, nasvidenje. 031-779-612 je številka.

Anja Glasi na Radio Slovenske Gorice vsak dan od ponedeljka do sobote v dveh terminih, 10 čez 9 in 10 čez 12. Veliko termino, torej čez ves teden, da pokličete in sklenete kakšno dobro kupčijo. Tudi zdaj še lepo vabljeni, 090 7444.

Še zadnji poziv, zadnja priložnost za danes 090-7444, številka, ki jo pokličete, če želite v tem trenutku še dati svoj mali oglas. Vabljeni.

kot kaže, ne bo več klica, tako da z malimi oglasi zdaj tudi zaključujemo. Jutri spet dva termina, 10:09 in pa 10:12. Obema poslušalcema, ki pa sta v tokratnem terminu poklicala, pa seveda želimo dobro kupčijo.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silo Trico. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Še 5 minut.
2: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Kam greš na malcu?
6: Kam? V Hamburger Hill.
5: Spet?
6: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
5: Pa ti si ja inventar tam.
6: Ja, če je dobro, je dobro.
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
6: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
5: Pridi lačen,
6: odidi srečen.
2: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
7: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je včeraj dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Tajfun je danes oslabel v tropsko nevihto in se pomaknil v notranjost Kitajske. Oblasti pa še naprej opozarjajo na nevarnost obilnih padavin, poplav in zemeljskih plazov do srede. Lokalne oblasti so prebivalce tudi pozvale, naj se izogibajo dejavnostim na prostem, številne turistične znamenitosti pa so zaprte. Ministrstvo za okolje in prostor preučuje možnost, da bi v Celju vzpostavilo sedež ministrstva oziroma del svojih organizacijskih enot. Kot so pojasnili, na ministrstvu gre za eno od aktivnosti v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave, dokončna odločitev pa še ni sprejeta. Slovenija je na področju preskrbe s krvjo samozadostna. Številom krvodajalcev pa se vršča v evropsko povprečje, je dejala Valentina Filipovič-Samec z Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Trenutne zaloge krvnih komponent so zadovoljive, a spremenljive, zato stanje zalog dnevno spremljajo, je poudarila. Krvodajalce vabijo, da pokličajo in se glede na stanje zalog krvi naročijo na odvzem v najbližjem transfuzijskem centru ali krvodajalsko akcijo. Telefonske številke za naročanje na akcije na terenu in transfuzijskih centrih so dostopne na spletnih straneh Zavoda in Rdečega križa Slovenije. Letno se sicer na odvzem krvi prijavi približno 90 tisoč krvodajalcev, opravijo pa 80 tisoč odvzemov. Približno 10% teh je novih krvodajalcev. Ob mednarodnem dnevu piva je Združenje slovenskih pivovarn v Šempetru v Savinjski dolini predstavilo projekt Beer Pass, ki povezuje 12 slovenskih pivovarn ter spodbuja obisk pivovarn, spoznavanje njihove dediščine in odgovorno uživanje piva. Predsednik združenja Jože Podobnik je podaril, da želijo pivo predstaviti kot del slovenske kulinarične in turistične ponudbe. Opozoril je tudi na zahtevne razmere v panogi zaradi visokih stroškov in trošarin, hkrati pa je izpostavil rast ponudbe brezalkoholnih in manj alkoholnih piv. Občina Benedikt nadaljuje sanacijo plazov na območju občine. Trenutno v Trotkovi poteka gradnja pilotne stene, ki jo bo sestavljalo 35 pilotov. Sledila pa bo še izgradnja drenažnega rebra. Sanacija naj bi bila zaključena do konca septembra. Občina medtem pripravlja tudi projekte za sanacijo še dveh plazov, ki sta se sprožila na lokalni cesti v Benediškem vrhu in v Ihovi. Občina voznike in prebivalce v gradviščih poziva k previdnosti. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Danes temperature od 30 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 30 do 36. Obeti v sredo in v četrtek pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ravnjami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in pri mejnem prehodu Šentilj, potem pa še zmeraj v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, v Spodnji Polskavi potekajo dela in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi. Za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena razpročena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

pravijo, čas je denar, eni pregovor izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojna je razvila.

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, toto vero v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

Je prišel s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo

0: ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali. Podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Netanjahu, Izrael zavrača ameriški načrt za Gazo. Ministrstvo bo še naprej vlagalo v kmetijska zavarovanja in ukrepe. V zavodu za gradbeništvo predstavili rešitev za shranjevanje odvečne poletne toplote. Gasilska zveza Lenart pridobila sredstva za novo gasilsko platformo. Za zaščito vinogradov pred Zlato trsno rumenico je nujno sodelovanje vseh lastnikov. Na zdravici v Malečniku malo zmanjkalo do rekorda. Letni oder ruše tudi letos s kulturo pod zvezdami. Še vreme, danes in jutri sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile ZDA, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je podaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa za območje Gaze. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je včeraj dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Tajfun je danes oslabel tropsko nevihto in se pomaknil v notranjost Kitajske. Oblasti pa še naprej opozarjajo na nevarnost obilnih padavin, poplav in zemeljskih plazov. Lokalne oblasti so prebivalce pozvale, naj se izogibajo dejavnostim na prostem, številne turistične znamenitosti pa so zaprte. V japonskem mestu Nagasaki so včeraj zaznamovali obletnico eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na slovesnosti pozval k odpravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Župan je pozval japonsko vlado naj spoštuje tri nejedrska načela, ki jih je japonski parlament leta 71 sprejel v obliki resolucije, a niso bila nikoli vnesena v japonsko zakonodajo. Ta načela so, da država ne bo imela jedrskega orožja, da ga ne bo proizvajala in da ne bo dovolila njegovega vnosa v državo. Američani so bombo na Nagasaki vrgli tri dni po eksploziji bombe nad Hirošimo. Nekaj dni kasneje je sledila kapitulacija Japonske in konec druge svetovne vojne tudi v Aziji in na Pacifiku. Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji.
2: Doma.
1: Ministrstvo za kmetijstvo, ki trenutno sofinancira zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove v višini do 70%, kmete spodbuja k pravočasnemu zavarovanju pridelave. Kot pravijo, bodo tudi v prihodnje zavezani spodbujanju zavarovanja kmetijske proizvodnje in ulaganju v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, oroševalni sistemi proti pozebi in namakanje, ki krepijo odpornost slovenskega kmetijstva. Kot so navedli, imajo zavarovana kmetijska gospodarstva tudi prednost pri obravnavi posledic naravnih nesreč. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40% lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z enega na tri leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. V času aktualnih vročinskih valov so v Zavodu za gradbeništvo Slovenije izpostavili rešitev za shranjevanje presežne toplote s pomočjo energijskih geokonstrukcij. Energijske geokonstrukcije so geotehnične konstrukcije, kot so predori, temeljne plošče, piloti, nasipi in druge konstrukcije v stiku s tlemi, opremljene sistemi za izmenjavo toplote. Na račun toplotne kapacitete tal, ti sistemi omogočajo shranjevanje presežne toplote v tleh in njeno ponovno uporabo, ko se pojavi potreba po ogrevanju okrevanju, so v zavodu navedli v sporočilu za javnost. V konstrukcije se vgradi cevi, po katerih v zaprti zanki kroži tekočina. Ta v toplem okolju prevzame toploto, v hladnem pa jo odda. Toploto se s pomočjo toplotne črpalke prenese tja, kjer se jo potrebuje.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občina Benedikt nadaljuje sanacijo plazov na območju občine. Trenutno v Trotkovi poteka gradnja pilotne stene, ki jo bo sestavljalo 35 pilotov, sledila pa bo še izgradnja drenažnega rebra. Sanacija naj bi bila zaključena do konca septembra. Občina medtem pripravlja tudi projekte za sanacijo še dveh plazov, ki sta se sprožila na lokalni cesti v Benediškem vrhu in v Ihovi. Občina voznike in prebivalce ob gradbiščih poziva k previdnosti. V občini Šentilj tudi v poletnih mesecih intenzivno nadaljujejo z obnovami občinskih cest, sanacijami plazov in urejanjem komunalne infrastrukture. V zaključni fazi so dela na več cestnih odsekih, med drugim na Vinogradniški cesti, delu ceste Tomažič Breg, ter na več območjih, kjer so sanirali plazove v Dobrenju, Štrihovcu in na Vranjem vrhu. Gradbena dela medtem še potekajo na odsekih Šomad Vrh in Šomad Povezovalna, kjer poleg asfaltiranja izvajajo tudi sanacijo plazov. Nadaljujejo tudi komunalno ureditev območja Havolin v naselju Šentilj. Na občini napovedujejo, da bodo v kratkem začeli še sanacijo lokalne ceste med Vranjim vrhom in Šomatom, skupaj z odpravo plazov ob tej prometnici. V načrtu je tudi nadaljevanje obnove lokalne ceste proti Dražen vrhu. Na tem odseku so lani že obnovili most čez Čavnico, letos pa bo sledila še prenova cestišča. Občina v tem prosi za razumevanje in dodatno previdnost na območjih gradbišč. Zaradi del bo promet ponekod oviran, v posameznih fazah pa bodo vzpostavljene tudi popolne zapore cest z urejenimi in ustrezno označenimi obvozi. Gasilska zveza Lenar se pripravlja na pomembno pridobitev, ki bi lahko v prihodnje pomembno izboljšala varnost in učinkovitost gasilskih intervencij na območju vseh društev, vključenih v zvezo. Gre za nakup gasilske platforme, po kateri je bila potreba zaradi vse več zahtevnih intervencij in tudi spreminjajoče se gradnje objektov prisotna že dlje časa. Več pa poveljnik Gasilske zveze Lenar Robert Kukovec.
3: Naš projekt, bomo rekli, traja že cirka dve leti, kar smo začeli pogovore z samimi župani. Nekako nam je letos meseca, marca, uspelo se sestati oziroma tudi dogovoriti o samem nakupu. Kot Gasilska zveza Lenart smo se tudi pripravljali na vse te razpise, ki se lahko pač nekako za ta nakup prijavimo in smo bili tudi na upravi zaščito reševanje uspešni na enem razpisu, kjer smo si pridobili dodatna finančna sredstva, bomo rekli, za nakup platforme, katera bi že morda morala biti oziroma jo gasilci potrebujemo, predvsem zaradi tistih, kot smo že večkrat rekli, naravnih katastrof oziroma neurij, da lahko gasilci tudi pridemo na višje dele, kar pomeni, ne vem, zgradbe od drugega nadstropja naprej. Pa na konc koncu tudi sama tehnika je tak daleč pripela, da bi to dejansko gasilci potrebovali pri sami uporabi. Zdaj smo trenutno v fazi javnega naročila, kar pomeni, da se pripravlja vsi razpisi, nekako si računamo konec meseca februarja leta 2028, bi projekt mogel biti uresničen in seveda tudi ta naša gasilska platforma, če jo tako imenujemo, v naši gasilski zvezi.
1: Poletje je v vinogradih po Slovenskih Goricah na vrhuncu. Grozdje že spreminja barvo in napoveduje bližajočo se trgatev. Vinogradniki pa tudi po izteku roka za tretje obvezno zatiranje ameriškega škržatka ostajajo pozorni, saj prav ta škodljivec glavni prenašalec zlate trsne rumenice, ene najnevarnejših bolezni vinske trte. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor je ob tretjem terminu znova opozoril, da je dosledno izvajanje zaščitenih ukrepov ključnega pomena za omejevanje širjenja bolezni. Po besedah svetoval za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marka Breznika je ameriški škržatek v Slovenijo prišel pred dobrima dvema desetletjema. Kmalo zatem pa so odkrili tudi prve okužene trte zlato trsno rumenico. Po letu 2010 se je bolezen začela hitro širiti tudi po severovzhodni Sloveniji. V zadnjih treh letih pa so razmere po besedah Breznika postale alarmantne. Slovenske Gorice spadajo med močneje prizadeta območja, še hujše stanje pa beležijo v Ljutomeru, Ormožu, Halozah in na območju Lendave. Breznik ob tem opozarja, da se vsi vinogradniki želijo, da bi se širjenje bolezni v prihodnjih letih ustavilo, vendar bo to mogoče le ob skupnem ukrepanju.
4: Želja vseh vinogradnikov je, da se bo nam stale kriza 21. stoletja v vinogradništvu počasi umirila, da bo ta rumenica nekako izvenela, tako kot vidimo vse bolezni, pa tukaj zadnja taka situacija z COVID-om, slej ko prej tudi izvenijo. Res je, da bo to zelo težko, namreč soočamo se z eno veliko težavo, to je obdelanost naše krajine. Ne? In predvsem Haloze, Ljutomer, Ormož, Lendava se soočajo z ogromno površinami, ki se zaraščajo, kjer je krčenje vinograda bilo izvedeno površno, sedaj seveda tam uspevajo divje rastline, invazivke, ki niso del naše avtohtone vegetacije in v takem okolju se seveda zelo rad, oziroma se zelo dobro počuti tudi ameriški škržatek. Ne? In signifikantno večja okuženost je tam, kjer se teh pravil ne upošteva, kjer se dopušča zaraščenost okolja, tako da tukaj je tista glavna rešitev, ki bomo, torej tukaj je rešitev oziroma odgovor, kako priti do rešitve v zvezi z zlatotrsno rumenico. Torej, počistiti moramo naše okolje in ga nekako nameniti kmetijski rabi, takšni kot je potrebno.
1: V Malečniku pri Mariboru v soboto niso uspeli postaviti novega svetovnega rekorda v najdaljši zdravici špricerjem. Po besedah vodje projekta Bogdana Maka iz Fontane Vin Vodole je bilo 66 ljudi premalo. Na špric lajni je bilo sicer prijavljeni več kot 2800 ljudi, a vsi niso prišli. Guinnessov rekord z 2020 ljudmi tako za zdaj ostaja na Kitajskem. Vodja projekta špric lajni je povedal, da je bilo vzdušje fenomenalno, zato verjame, da bo ta dan še dolgo ostal v spominu vsem, ki so se udeležili dogodka. Ob tem je napovedal, da bodo naslednje leto poskusili še enkrat. Poletni večeri so kot nalašč za kulturo pod zvezdami. V Rušah ima takšno druženje že dolgoletno tradicijo, saj letni oder Ruše v edinstvenem ambientu kamnitega amfiteatra pod goroj že desetletja povezuje gledališče, glasbo, humor in številne druge kulturne dogodke. Festival tudi letos prinaša raznolik program, nekaj zelo zvenečih imen in številne spremljevalne dogodke za vse generacije. Govori direktorica javnega zavoda Športni park Ruše in vodja festivala letni oder Ruše Lucija Tomšič.
5: Je že 27. festival Letni oder Ruše, na katerega smo zelo ponosni, saj pritegne veliko obiskovalcev, ne samo lokalnih, tudi širše iz Slovenije, pa tudi iz tujine. Zelo je posebno, v bistvu že ta naravni amfiteater, v bistvu sredi gozda, daje vsemu, kar se tam zgodi, nek poseben čar, neko romantično vzdušje se vedno spostavi in pač to botruje temu, da so ti koncerti in predstave res nekaj posebnega, v bistvu rečemo, da je treba to doživeti, potem pa lahko sam rečeš. In seveda se potrudimo nekako oživiti to naše čudovito prizorišče pod Pohorjem, ki je res nekaj edinstvenega. In tako seveda smo tudi letos pripravili številne dogodke, koncerte.
1: 27. festival Letni oder Ruše bo potekal od 14. do 23. avgusta, dogajanje pa bo razporejeno na več prizoriščih.
5: Glavno prizorišče je zagotovo gledališče pod goroj, kjer so koncerti in predstave, drugače pa je dosti spremljevalnega programa, zdaj največ smo ga umestili seveda na prenovljen trg pred občino Ruše in pa potem tudi rok tržnica, samo čez cesto, dejansko vse na enem mestu, tako da se lahko sprehodite med prizorišči, potem tudi dom kulture Ruše, tako da se v celih Rušah dogaja. Na trgu se bo takoj že na začetku festivala, torej z samo otvoritvijo, odvil 24. Kantfest. Številni koncerti z nami bo Adi Smolar, pa Lauženki, ki bolj poznajo Rušani, brez njih tudi ni več letnega odra, Burjana in Band, Leonard, Patrik Prelc in Band, v glavnem vsak večer se bo odvil nek koncert. Drugače pa začnemo na glavnem odru z večerom muzikala, Društvo Only Jams, v torek 18. augusta, potem za njimi v sredo kulturno društvo Toneta Partliča, Pekre Limbuš, Mama je umrla dvakrat in pa domačin pride Matjaž Javšnik s predpremiero komedije Norišnica v četrtek, potem v petek Plavi orkestar koncert, višek našega dogajanja, za njimi v soboto 22. augusta Bigfoot Mama, ki tudi še niso bili pri nas in pa zaključujemo nostalgično morsko reči sklapo Sebeniko v nedeljo 23. augusta. Morda omenim program za otroke, ki smo mu letos dali še posebni podarek, ker smo dobili nazaj v upravljanje tudi kulturo in tisti, ki malo malo poznajo Ruše in športni park Ruše, vedo, da je včasih v okviru Cezama živela Lučka, otroški abonma, in tako smo nazaj oživili in ji dali mesto tudi na trgu pred občino Ruše z Lučkinim odrom, kjer se bo odvile številne delavnice, predstave za otroke, glasbene ustvarjalnice.
1: Kaj pa Rok tržnica?
5: Ja, Rok tržnica je tudi nostalgija, ki spremlja festival, tudi mu rečemo plac nostalgije in spominov. Tam bo DJ Pala vrtel glasbo iz vinilk, kar je res tudi posebno za doživeti in videti. In pa vsak večer oziroma tri večere zaporedoma se bodo odvili tudi pravi rock koncerti, blues koncerti, tak da se splača priti. Z nami bodo Dogma, No Name, Blues Band in Karneoli.
1: 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v pas starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po današnjem poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike. Na policijski upravi Maribor so za Večer potrdili, da so ovadili 4 mladoletnike zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, in sicer ropa, nasilništva, oduzema motornega vozila ter zlorabe negotovinskega plačila. Sredstva. Po neuradnih informacijah časnika so kriminalisti ugotovili, da so imeli pri dogodku svojo vlogo tudi otroci mlajši od 14 let. Ti po veljavni zakonodaji še niso kazensko odgovorni, zato zoper njih ni mogoče vložiti kazenske ovadbe. Moški, ki se je ujel v past, ne bo kazensko odgovarjal. Hokejski klub Los Angeles Kings, za katerega je celotno kariero v severnoameriški ligi NHL igral slovenski as Anže Kopitar, bo zdaj že svojega nekdanjega kapitana slavnostno poslal v pokoj 24. februarja prihodnje leto. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 ter razkrili bronast kip najboljšega strelca kraljev v zgodovini. Kopitar, ki je s 1521 tekmami, 864 podajami in 1316 točkami najboljši v zgodovini kluba v ligi NHL, bo postal 8. kralj z upokojeno številko. Kip pred dvorano pa bo šele 4. za hokejiste Los Angeles Kings. Ob Kopitarju ga imajo še Gretzky, Robitaille in Brown. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Danes temperatura od 30 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 30 do 36. Obeti v sredo in v četrtek pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ravnjami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in pri mejnem prehodu Šentil, potem pa še zmeraj v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, v Spodnji Polskavi potekajo dela in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: An gıda.
1: Ja, zagotovo, kar se temperature tiče, bo bolj prijetno na dogodkih, na katere vas vabimo in tudi jih lahko najdete na našem spletnem koledarčku. Dogodki se bodo večinoma odvijali v večernih urah, takrat, ko bo vročina popustila. No, pa kar preverimo, v petek 14. augusta, torej ta petek, že lepo vabljeni v sklopu Len Arta, v center Voličine, kjer bo za pester kulturni program poskrbel Adi Smolar, tja pa ste vabljeni ob 20. uri. No, sedaj pa si privoščimo že kar skok v naslednji teden na letni oder Ruše 2000.

2026 ste le povabljeni v četrtek 20. avgusta, tam se bo takrat odvila predstava Norišnica v letnem gledališču Podgoroj Ruše. Gre za predpremiero komedije Matjaža Javšnika, tako da zagotovo se jo splača ogledati, se odpraviti v Ruše in se imeti lepo od 20. ure naprej. No, več o sami predstavi in na tem dogodku pa seveda v prihodnih oddajah. Prihodnji petek ponovno lepo vabljeni v Lenart, tokrat v mestni park doktorja Jožeta Pučnika Lenart. V sklopu Lenarta bo torej na sporedu nastop skupine Koala Voice ob 20. uri. Prihodnji petek bo precej pestro ponovno tudi v Rušah na letnem gledališču Podgoroj Ruše v sklopu tega letnega odra Ruše nastop legendarne skupine Plavi Orkestar. Vstopnice pa so že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše, si jih lahko zagotovite. Le dan kasneje, v soboto 22. avgusta, pa na letnem odru Ruše veliki koncert skupine Bigfoot Mama. Tudi te vstopnice pa so že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Dogodek pa se bo začel ob 21. uri. Na naši spletni strani pod zavihkom Kam kdaj v našem spletnem koledarčku lahko preberete še nekaj naslednjih dogodkov, katere bomo sedaj zgolj omenili, da boste točno vedeli, kaj imeti v mislih, ko se boste kam odpravljali v prihodnjem mesecu. 11. septembra bo precej pestro, oziroma to je datum, na katerega praktično si ga morate rezervirati, da se odpravite na kak zanimiv dogodek, da nimo v Lenartu v sklopu Lenarta ena na ena Gušti in Tomi M. Ob 20. uri v Domu kulture Lenart, seveda gre za glasbenika Tomija Megliča in pa Miho Guština Guštija. Tukaj pa so tudi vstopnice, katere si že sedaj lahko zagotovite. No, isti dan, v petek 11. septembra, pa Petar Grašo ob jezeru v Sveti Trojici. Šlo bo za postavitev temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica. Vstopnice pa na Eventimu.

0: še 5 minut.
1: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D, pernica.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Je pa njema mija pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile ZDA, je dejal izraelski premier Netanjahu. Kot je podaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Netanjahu, ki se je prejšnji teden sestal z odborom za mir ameriškega predsednika Trumpa, je sicer prejel zagotovila, da se bo izraelska vojska z trenutnih položajev v Gazi, kjer zaseda več kot 60% ozemlja, morala umakniti šele po razorožitvi Hamasa. Ta je predtem potrdil, da je pristal na ta načrt, ki ga je Trump označil za naslednjo fazo mirovnega dogovora med Izraelom in islamističnim gibanjem. Občini Šentilj tudi v poletnih mesecih intenzivno nadaljujejo z obnovami občinskih cest, sanacijami plazov in urejanjem komunalne infrastrukture. V zaključni fazi so dela na več cestnih odsekih, med drugim na Vinogradniški cesti, delu ceste Tomažič-Breg, ter na več območjih, kjer so sanirali plazove v Dobrenju, Štrihovcu in na Vranjem vrhu. Gradbena dela medtem še potekajo na odsekih Šomad vrh in Šomad povezovalna, kjer poleg asfaltiranja izvajajo tudi sanacijo plazov. Nadaljujejo tudi komunalno ureditev območja Habulin v naselju Šentilj. Na občini napovedujejo, da bodo v kratkem začeli še sanacijo lokalne ceste med Vranjim vrhom in Šomatom skupaj z odpravo plazov ob tej prometnici. V načrtu je tudi nadaljevanje obnove lokalne ceste proti Dražen vrhu. Na tem odseku so lani že obnovili most čez Čavnico, letos pa bo sledila še prenova cestišča. Občina v tem prosi za razumevanje in dodatno previdnost na območjih gradbišč. Zaradi del bo promet ponekod oviran, v posameznih fazah pa bodo vzpostavljene tudi popolne zapore ceste z urejenimi in ustrezno označenimi obvozi. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila upast starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po današnjem poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike. Na policijski upravi Maribor so za Večer potrdili, da so ovadili 4 mladoletnike zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, in sicer ropa, nasilništva, odvzema motornega vozila ter zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva. Po neuradnih informacijah časnika so kriminalisti ugotovili, da so imeli pri dogodku svojo vlogo tudi otroci mlajši od 14 let. Ti po veljavni zakonodaji še niso kazensko odgovorni, zato zoper njih ni mogoče vložiti kazenske ovadbe. Moški, ki se je ujel v past, ne bo kazensko odgovarjal. Hokejski klub Los Angeles Kings, za katerega je celotno kariero v severnoameriški ligi NHL igral slovenski as Anže Kopitar, po zdaj že svojega nekdanjega kapitana slavnostno poslal v pokoj 24. februarja prihodnje leto. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 ter razkrili bronast kip najboljšega strelca kraljev v zgodovini. Kopitar, ki je s 1521 tekmami, 864 podajami in 1316 točkami najboljši v zgodovini kluba v ligi NHL, bo postal 8. kralj z upokojeno številko. Kip pred dvorano pa bo šele 4. za hokejiste Los Angeles Kings, ob Kopitarju ga imajo še Gretzky, Robitaille in Brown. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Danes temperatura od 30 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 30 do 36. Obeti v sredo in v četrtek pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ravnjami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in pri mejnem prehodu Šentilj, potem pa še zmeraj v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, v Spodnji Polskavi potekajo dela in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Poletni večeri so kot nalašč za kulturo pod zvezdami, v Rušah pa ima takšno druženje s kulturo že dolgoletno tradicijo. V edinstvenem ambientu kamnitega amfiteatra pod goroj, kot rečejo, bo tudi leto zaživel letni ode Ruše. Festival že desetletja povezuje gledališče, glasbo, humor in druge kulturne dogodke, ter Ruše seveda privablja obiskovalce od blizu in daleč. Tudi letošnji program prinaša precej raznoliko dogajanje, nekaj zelo zvenečih imen, zato smo pred mikrofon danes povabili direktorico javnega zavoda Športni park Ruše, vodjo letnega odra Ruše. Lucija Tomšič je z nami. Lucija, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
4: Dobrodošli, pozdravi iz Ruš. Hvala lepa za povabilo, z veseljem sem tukaj pri vas v tem teh čudovitih krajih.
3: Tako je, mi bomo z veseljem prisluhnili, kaj se bo letos v okviru letnega odra Ruše dogajalo. Vemo iz preteklih let, da zmeraj imate spremljevalno dogajanje, veliko se dogaja tako za otroke, za vse generacije in zmeraj tudi kakšna zveneča imena. Gre pa pri letnem odru Ruše pravzaprav zdaj že za eno takšno stalnico, 27. bo že letos, ne? Brez tega festivala Hvala si verjetno v Rušah več ne znate poletje predstavljati.
4: Ja, tako je. Že 27. festival, letni oder Ruše, na katerega smo zelo ponosni, saj pritegne veliko obiskovalcev, ne samo lokalnih, tudi širše iz Slovenije, pa tudi iz tujine. In seveda se potrudimo nekako oživiti to naše čudovito prizorišče pod Pohorjem, ki je res nekaj edinstvenega. In tako seveda smo tudi letos pripravili številne dogodke, koncerte, o katerih zagotovo bova še kako rekle.
3: Res je. Tole glavno prizorišče, seveda še nekaj drugih, ne? Torej tole tradicionalno okolje, kot mu vi rečete, letno gledališče, ne? Tukaj je na takšna krasna akustika verjetno, ne?
4: Ja, zelo je posebno, v bistvu že ta naravni amfiteater, v bistvu sredi gozda, daje vsemu, kar se tam zgodi, nek poseben čar, neko romantično vzdušje se vedno spostavi in pač to botruje temu, da so ti koncerti in predstave res nekaj posebnega, v bistvu rečemo, da je treba to doživeti, potem pa lahko sam rečeš.
3: Sicer pa ima tole letno gledališče kar eno takšno bogato zgodovino. Kakšen je danes pogled na to dediščino teh ruških gledaliških iger?
4: Ja, v bistvu to je res bogata zgodovina. To letno gledališče pod goroj je bilo zgrajeno že leta 1931. Takrat s prostovoljnim delom lokalnega prebivalstva in pač privabljajo številne tudi oddaleč, dejansko bi rekli, obiskovalce, dejansko na predstavah je bilo tudi več kot 6000 gledalcev in prav posebni vlak je vozil iz Maribora. Torej to tudi dosti pove o tem in seveda s tem festivalom želimo nadaljevati to tradicijo in predvsem ohranjati ta čar, bi rekla, tega prizorišča res edinstvenega.
3: Zdaj, čez poletje se pravzaprav tudi tukaj na Štajerskem lahko rečemo zvrsti kar nekaj takšnih večdnevnih dogodkov, festivalov, različni občinski praznik in tako naprej. Kar nekaj se dogaja, ampak kaj bi pa vi rekli, zakaj pa je letni oder Ruše tako poseben, da ga je vredno obiskati?
4: V prvi vrsti zagotovo zaradi samega prizorišča. Ne? V drugi vrsti pa tudi ne... v bistvu dejansko zelo bogat program, ki se potrudimo, torej konec poletja, ko dejansko smo vsi že z dopustov, vsi festivali so bolj ali manj mimo, nekako, da še to poletje podaljšamo, vas zato povabimo v Ruše, kjer je res bogat program tako za otroke, kot za odrasle, dosti brezplačnega dogajanja, dosti tudi neke avtorske glasbe, ustvarjanja, tako da se splača priti okoli.
3: Mogoče podrobneje zdaj pogledava tale program, pravzaprav bo festival potekal od 14. pa do 23. avgusta, kar nekaj dni zanimivega dogajanja. Več prizorišč za tale letno gledališče, tale glavni odr sva že omenili, kje se še bo dogajalo?
4: Ja, glavno prizorišče je zagotovo gledališče pod goroj, kjer so koncerti in predstave, drugače pa je dosti spremljevalnega programa, zdaj največ smo ga umestili seveda na prenovljen trg pred občino Ruše in pa potem tudi rok tržnica, samo čez cesto, dejansko vse na enem mestu, tako da se lahko sprehodite med prizorišči, potem tudi Dom kulture Ruše, tako da se v celih Rušah dogaja.
3: Tako da boste izkoristili tole infrastrukturo, kolikor se le da. Pa če pogledava torej podrobne, kaj se bo dogajalo na trgu, torej pred občino?
4: Ja, na trgu se bo v bistvu takoj že na začetku festivala, torej z samo otvoritvijo, odvijel 24. Kantfest. To je dejansko, bomo rekli, praznik ustvarjanja glasbe, mladih kantavtorjev, tekmovanje, česar se zelo veselimo, to bo potekalo dva dni. In prvi večer bo z nami šansonjer Jure Ivanušič, drugi večer pa seveda Djurin in pa seveda bodo nastopili mladi avtori, kantavtori, ki sami ustvarijo besedilo in glasbo in ki so bili izbrani za zlato, srebrno in bronasto kanto. Tako da to je res tudi nekaj posebnega, to oddajo snema tudi Radio Televizija Slovenija, tako da je potem tudi možen dostop in pogledati v arhivu.
3: Zdaj predlagam, da morda preden greva na tale glavni oder, tam bodo tista bolj zveneča imena, če tako rečeva, seveda pa prav vsi nastopi, ki se bodo v okviru festivala zgodili zelo zanimivi in privlačni. Glavni oder pa bo ponudil nekaj več morda, kar se tega tiče, pa bova z enim glasbenim predahom malce namignili, velja.

0: Pravi orkestar s pesmijo Odlazim, z menoj pa v studiu Lucija Tomšič. Letni oder Ruše je današnja tema oddaje Aktualno. In Lucija, rekli sva, da s tem glasbenim predahom že malce namigneva na bogato dogajanje na glavnem odru. Letni oder Ruše 2026 torej spet prinaša nekaj zvenečih imen. Kaj pripravljate na glavnem odru?
1: Ja, najbolj zveneče ime so ravno Plavi orkestar, to je koncert v petek 21. avgusta, dejansko človek bi težko verjel, glede na to, da res gostimo zveneča imena, ampak še niso bili pri nas. Tako da se jih res veselimo. Drugače pa začnemo na glavnem odru z večerom muzikala, društvo Only Jams v torek 18. avgusta, potem za njimi v sredo kulturno društvo Toneta Partliča, Pekre Limbuš, Mama je umrla dvakrat, in pa domačin pride Matjaž Javšnik s predpremiero komedije Norišnica v četrtek, potem v petek smo rekli Plavi orkestar koncert, višek našega dogajanja. Za njimi v soboto 22. avgusta Bigfoot Mama, ki tudi še niso bili pri nas, in pa zaključujemo nostalgično morsko, rečimo, sklapo Sebeniko v nedeljo 23. avgusta.
0: Tako, za te koncerte na glavnem odru so potrebne vstopnice, kaj ne?
1: Tako je. Glavno prizorišče so potrebne vstopnice in sicer jih lahko kupite na spletni strani letnioder.si, na recepciji športnega parka Ruše ali pač uro pred predstavo oziroma koncertom.
0: Malce bova namignili, tudi na valovih Radija Slovenske Gorice bomo podelili kakšno vstopnico, tako da, drage poslušalke, dragi poslušalci, predlagam, da spremljate naš jutranji program tale teden in pa tudi na Facebooku, če imam prave informacije, tako da spremljate nas tudi tam, Radio Slovenske Gorice, to pravi je naša stran. Lucija, to je torej glavni oder, sicer pa, kar se tiče spremljevalnega programa, ki je res, res zelo bogat, sva preomenili samo Kantfest, mi je pa še veliko drugega, ne?
1: Tako je, morda omenim prav program za otroke, ki smo mu letos dali še posebni podarek, ker smo dobili nazaj v upravljanje tudi kulturo in tisti, ki malo poznajo Ruše in športni park Ruše vedo, da je včasih v okviru Cezama živela Lučka, otroški abonma, in tako smo jo nazaj oživili in ji dali mesto tudi na trgu pred občino Ruše z Lučkinim odrom, kjer se bo odvile številne delavnice, predstave za otroke, glasbene ustvarjalnice, pohorska pravljica in pa seveda smo ponosni tudi na, bi rekla, mednarodno sodelovanje. Se bomo gostili gledališče iz Italije v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Maribor. Tako da te vse predstave so pa brezplačne.
0: To, kar je spremljevalni program, tudi številni koncerti, kaj ne?
1: Tudi številni koncerti, z nami bo Adi Smolar, pa Lauženki, ki bolj poznajo Rušani, brez njih tudi ni več letnega odra, Burjana in band, Leonard, Patrik Prelc in band. V glavnem vsak večer se bo odvil nek koncert.
0: In pa tisti, ki jih v Slovenskih Goricah malo bolje poznamo, če ste prej Rušane omenili akustični orgazem, to pa je prihajajo tukaj za srčja Slovenskih Goric. Tako da vidim, da se povezujete tudi med občinami med seboj. Otroški program smo omenili, kaj pa Rok tržnica?
1: Ja, Rok tržnica je tudi nostalgija, ki spremlja festival. Tudi mu rečemo plac nostalgije in spominov, tam bo DJ Pala vrtel glasbo iz vinilk, kar je res tudi posebno za doživeti in videti. In pa vsak večer oziroma tri večere zaporedoma se bodo odvili tudi pravi rock koncerti, blues koncerti, tako da se splača prit. Z nami bodo Dogma, No Name, Blues Band in Carneoli.
0: Tako. In pa potem še omeniva poletni oder, to je tudi posebej dogajanje.
1: Ja, ker nam je nekak dolg čas potem, ne, po vsem tem dogajanju bi radi tudi v nekem stilu recimo zaključili naš festival in sicer v soboto 29. avgusta, družinski dan športa, nekako da zaključimo poletje, se pripravimo na šolo, rečemo, ne, in to predstavlja tudi zaključek naših brezplačnih veslanj, ki jih imamo vsak četrtek v Rušah, in pa torej dogodek se odvije s koncertom, številnimi delavnicami za otroke, s predstavitvijo veslanj na čolnarni pod športnim parkom Ruše.
0: Tako. Letni oder Ruše 2026, torej od 14. do 23. avgusta, tale poletni oder, sva rekli potem bolj proti koncu avgusta, res imate pestro v Rušah čez poletje, ni vam dolg čas in seveda velja lepo povabilo, ne, tudi našim poslušalkam in poslušalcem, da se vam pridružijo.
1: Tako je, lepo vabim seveda vse poslušalke in poslušalce, da pridete v Ruše med 14. in 23. avgustom, da vidite, kje se dogaja vso to, vse te prireditve in koncerti pod Pohorjem, torej med Pohorjem in Dravo, tako rečemo.
0: Če bi si želeli sami pogledati pa celotni program, pa mislim, da na spletu najdemo, ne?
1: Tako je, na spletni strani letniodr.si si lahko pogledate program po dnevih, naložena je tudi programska knjižica, ker je vse opisano podrobno, tudi kje so parkirišča, kje kupite vstopnice, kje nas najdete, vse informacije, telefonske številke in pa na Facebook strani Letni odr nas lahko spremljate, ker so vse informacije dnevno podane.
0: Ja. Ob tako bogatem dogajanju ni nenavadno, da sva pa nekaj spustili, to pa je še posebej likovna kolonija tudi v okviru festivala.
1: Ja, letos smo se nekako odločili tudi za likovno kolonijo, ki bo potekala v sklopu festivala in pa seveda potem tudi razstava v nedeljo 23. avgusta, tako da še malo umetniško obarvamo te naše Ruše.
0: Ja, zdaj vseeno gre, Lucija, za prireditve na proste. So tukaj kakšni rezervni načrti, če se glede vremena kaj zalomi?
1: Ja, za enkrat moram reči, da smo imeli vedno srečo, tako da se zanašamo na lepo vreme, sicer pa

0: Na Facebook strani.
1: Tako da spremljamo tole. Morda omeniva še tole, da seveda pri pripravi takšnega festivala, takšnega bogatega dogajanja sodeluje verjetno veliko ljudi, tudi v ozadju, prostovoljcev, drugih sodelavcev, verjetno je kar nekaj, ne?
0: Ja, najbolj veseli smo vsako leto prostovoljcev, ki jih je tudi letos več kot 30 različnih starosti, predvsem pa so to mladi, ki imajo nekako tudi prvo izkušnjo z organizacijo tako velikega dogodka, kot je festival. In smo jim zelo hvaležni, da pridejo in pomagajo, ker nekako, se veste, javni zavod je vedno omejen, tako finančno kot kadrovsko. Si brez njih ne znamo predstavljati več festivala. Sicer pa nam seveda pomaga tudi občina Ruše, režijski obrat Ruše, vsa društva, lokalno tudi posamezniki, tako da smo vsem zelo hvaležni, da stopimo skupaj.
1: Festival je zdaj že zelo blizu, z začetkom dogajanja. Še iščete, kakšne prostovoljce so še dobrodošli?
0: Ja, seveda, še vedno se lahko prijavijo, prijavnico najdejo na spletni strani letniuder.si, če pa tudi lahko pokličejo na informacije Športnega parka Ruše, tako da vabljeni vsi, ki vas zanima, malo pogled v ozadje in pa seveda bomo hvaležni za vsako pomoč.
1: Kakšne so izkušnje iz preteklih let, kaj kar se tiče obiska, je vsako leto bolj obiskano?
0: Ja, festival je kar medijsko odmeven, ne, že poteka seveda 27. leto. Potrudimo se tudi, da privabimo zveneča imena, tako da obiskovalce je, lahko rečem, vsako leto več. Pa tudi poletje je, kar nas tudi nekako potegne ven iz domov, v naravo, kar tu v Rušah zagotovo je ne manjka. Torej narava, umetnost, koncerti, doživetje, se splača prit.
1: Ja. Festival Letni ode Ruše, torej samo ponovim, od 14. do 23. avgusta bo več kot bogato dogajanje, kot smo slišali na trgu, pa na drugih prizoriščih, tudi poseben lučkin oder in pa seveda glavni oder na tem znamenitem letnem gledališču v naravnem okolju, kjer bomo med drugim lahko videli in slišali tudi Plavi orkestar, Bigfoot Mamo in pa seveda druge zanimive goste. Lucija, lepa hvala za obisk v studiju, naj festival uspe in uživajte v vseh teh dneh pestrega dogajanja.
0: Hvala lepa za povabilo, hvala lepa za lepe želje, naj se uresničijo in pa vabljeni v Ruše.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Neverjetni popusti v Borektiksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borektiks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Kam greš na malco?
2: Kam?
1: V Hamburger Hill.
2: Spet?
1: Ja.
3: Včeraj je boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
2: Pa ti si ja inventar tam.
3: Če je dobro, je dobro.
4: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
3: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
4: Pridi lačen,
3: odidi srečen.
5: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Podjetje Mattel je ameriško pevko Whitney Houston počastilo z Barbie, oblikovano po njeni podobi. Leta 2012 preminula pevka se je tako pridružila zvezdnikom, ki se jim je podjetje poklonilo v seriji Barbie Signature. Barbie posnema videz Houstonove v videospotu za pesem I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Oblečena je v prijeto roza obliko, ki se konča nad koleni, nosi pisane uhane, obuta je v belo modre čevlje z visoko peto. Celoto dopolnilo njujejo dolgi kodrasti lasje z značilnim frufrujem v slogu 80-ih let. Podjetje je pevko z Barbie počastilo obližajoči se 40. obletnici izida omenjene skladbe leta 1987 ter ob obletnici pevkinega rojstva 9. avgusta. Gasilska zveza Lenart se pripravlja na pomembno pridobitev, ki bi lahko v prihodnje pomembno izboljšala varnost in učinkovitost gasilskih intervencij na območju vseh društev, vključenih v zvezo. Gre za nakup gasilske platforme, po kateri je bila potreba zaradi vse več zahtevnih intervencij in tudi spremenjujoče se gradnje objektov prisotna že dlje časa. Več pa poveljnik Gasilske zveze Lenart Robert Kukovec.
2: Naš projekt, bomo rekli, traja že cirka 2 leti, kar smo začeli pogovore z samimi župani. Nekako na nam je letos meseca marca uspelo se sestati oziroma tudi dogovoriti o samem nakupu. Kot Gasilska zveza Lenart smo se tudi pripravljali na vse te razpise, ki se lahko pač nekako za ta nakup prijavimo in smo bili tudi na upravi zaščito reševanje uspešni na enem razpisu, kjer smo si pridobili dodatna finančna sredstva, bomo rekli, za nakup platforme, katera bi že morda morala biti oziroma jo gasilci potrebujemo, predvsem zaradi tistih, kot smo že večkrat rekli, naravnih katastrof oziroma neurij, da lahko gasilci tudi pridemo na višje dele, kar pomeni, ne vem, zgradbe od drugega nadstropja naprej. Pa na konc koncu tudi sama tehnika je tak daleč pripela, da bi to dejansko gasilci potrebovali pri sami uporabi. Zdaj smo trenutno v fazi javnega naročila, kar pomeni, da se pripravljajo vsi razpisi. Nekako si računamo konec meseca februarja leta 2028, bi projekt mogel biti uresničen in seveda tudi ta naša gasilska platforma, če jo tako imenujemo, v naši gasilski zvezi.
1: V Malečniku pri Mariboru v soboto niso uspeli postaviti novega svetovnega rekorda v najdaljši zdravici špricarjem. Po besedah vodje projekta Bogdana Maka iz Fontane Vin Vodole je bilo 66 ljudi premalo. Na špriclajn prijavljenih več kot 2800 ljudi, a vsi niso prišli. Guinnessov rekord z 2020 ljudmi tako za zdaj ostaja na Kitajskem. Vodja projekta špriclajn je povedal, da je bilo vzdušje fenomenalno, zato verjame, da bo ta dan še dolgo ostal v spominu vsem, ki so se udeležili dogodka. Ob tem je napovedal, da bodo naslednje leto poskusili še enkrat. Skupščina Srbske rokometne zveze je potrdila predlog za oddajo skupne kandidature Slovenijo in Severno Makedonijo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034, so sporočili Srbske zveze. Moško evropsko prvenstvo leta 2028 bodo gostile Portugalska, Španija in Švica, 2 leti pozneje pa bo turnir potekal na Češkem, Danskem in Poljskem. Gostiteljice evropskega prvenstva leta 2032 bosta pa Nemčija in Francija. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajmo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Danes temperatura od 30 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 30 do 36. Obeti v sredo in v četrtek pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila.
3: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ravnjami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in pri mejnem prehodu Šentilj, potem pa še zmeraj v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, v Spodnji Polskavi potekajo dela in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: Ponedeljek 10. avgust je danes 222. dan v letu, do konca tako preostane še 143 dni. Sonce je danes ušlo v 5 uri in 58 minut, sončni zahod pa bo sledil ob 20 uri in 15 minut, kar pomeni, da je svetli del dneva dolg dobrih 14 ur. Danes pa pri nas in po svetu obeležujemo mednarodni dan biodizla. Je gorivo za dizelske motorje izdelano iz rastlinskih ali živalskih maščob namesto plinskega olja, ki ga pridobivamo iz nafte ali drugih mineralnih surovin. Je pa tudi veliko prednosti biodizla, na primer zmanjšuje učinek tople grede, ne vsebuje žveplovih spojin, ki povzročajo kisli dež, pri zgorevanju biodizel proizvede bistveno manj izpustov ogljikovega monoksida, je nestropen in ni klasificiran kot nevarna snov, v 30 dneh se biološko razgradi, zato je primeren za uporabo na vodovarstvenih področjih in še bi lahko naštevali. No, imamo pa danes tudi nekaj godovnikov. 10. augusta goduje denimo Arigi Škof pa Asterija Zvezdana Močenka ter Laurenc Diakon in Močenec, no prav v oslednjem bo več govora v nadaljevanju. Atributi Laurenca, Diakona in Močenca so denimo, da je bil podobljen kot mlad diakon z ražnjem. Pri sebi ima tudi mušnicek ali kruh, ki ponazarja ta razdelitev cerkvenega imetja med reveže. Imena, ki so povezana s tem godavnikom, so Laurenc, Laurenc, Lauro, Laura, Laura, Laurencija, Laurencija in vsem, ki je tako ime, seveda vse najboljše ob vašem godu danes. V Sloveniji imamo tudi 50 cerkva svetega Laurenca. Sveti Laurenc je svojo smrtjo proslavil Rim kakor svoj čas prvi močenec Štefan Jeruzalemski. Bil je diakon papeža Ksista II. Ta ga je postavil za upravnika cerkvenega premoženja in mu izročil skrb za reveže. Ko so pod cesarjem Valerijanom peljali sivolasega papeža Ksista v smrt, je Laurenc pohitel k njemu. Kam hitiš, oče, brez sina? Kam greš, sveti duhovnik, brez diakona? Papež mu je naročil naj razdame dreveža, kar je cerkvenega premoženja, potem pa mu je napovedal, ne zapuščam te, moj sin, toda tebe čakajo hujši boji za Kristusa. Res, rimski načelnik Hipolit je slišal, da ima cerkev velike zaklade, ki jih opravlja Laurenc. Polakomnil se jih je, poklical Laurenca predse in terjal od njega, naj mu jih izroči. Mladi diakon je odgovoril, od cerkev ima velike zaklade, rad jih nekaj izročim, samo nekoliko odloga prosim. Hipolit mu je dal 3 dni odloga. Laurenc je razdelil cerkveno premoženje med obožce, kamor mu je bil naročil papež. 3. dan pa je zbral vse te reveže in jih pokazal sodniku rekoč, glej, to so zakladi naše cerkve. Načelnik je pobledel od jeze in z vsakovrstnimi mukami poskušal Laurenca prisiliti k odpadu. Slednjič so ga, vsega ranjenega, položili na razbeljen ražen in živega pekli. Močni spoznavalec se je še tu pošalil in dejal sodniku, na eni strani sem že pečen, obrni me na drugo. Nato je med molitvijo izdihnil svojo dušo 10. augusta 258, na ta dan tudi goduje. Mnogi slavni slikarji in kiparji so upodobili tega priljubljenega svetnika. Na veličastni Michelangelovi poslednji sodbi v Sikstinski kapeli zavzema vidno mesto takoj za Kristusom. Tudi po naših cerkvah pogosto srečujemo njegovo podobo. Laurenc je bil eden izmed 7 diakonov rimske cerkve, ki je služil papežu Siksto II. Dobro je upravljal s cerkvenim premoženjem, skrbel je za uboge in papežu stregel pri sveti daritvi. S papežem sta bila iskrena prijatelja. Za časa vladanja cesarja Valerijana so papeža zaprli in tudi ubili. No, danes pa torej Goduje. Lawrence, po kmečkem koledarju je Lawrence prvi jesenski brat, zato je bil povezan s številnimi jesenskimi opravili, končana košnja trave, posejana repa, korenje, opleto. Vreme, ki ga Lawrence naredi, do konca jeseni drži. Lawrence vodo kamen vrže, nahodi v njo, mrzla je že. Ime Lawrence pa sicer izhaja iz latinskega imena Laurentius, iz tega je tudi grško ime Laurentius. Eni raziskovalci ime Laurentius pojasnjujejo kot izhajajoči iz mesta Laurentium pri Rimu, drugi pa menijo, da je ime Laurentius izpeljanka iz imena Laurus, kar se povezuje z latinsko besedo Laurus v pomenu lovor, lovorova vejca. No, sedaj pa še preverimo na hitro v preteklost, kaj se je zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. V Veliki Britaniji so leta 1842 sprejeli zakon, ki je ženskam in otrokom mlajšim od 10 let prepovedal delo v rudnikih. Leta 1809 je Ekvador razglasil neodvisnost. Leta 1896 so na Kredarici pod Triglavom odprli planinsko kočo, leto kasneje, torej 1897, pa naj bi Felix Hoffmann odkril aspirin. S podpisom tako imenovanega Bukareštanskega miru se je leta 1913 končala druga balkanska vojna. No, na današnji dan pred natanko 21 leti sta pilota pakistanske vojske iz južne stene 8000 Nanga Parbat rešila slovenskega alpinista Tomaža Humerja, ki je pri drznem samostojnem prvenstvenem vzponu obtičal v steni. Leta 1893 se je v Kotljah pri Ravnah na Koroškem rodil eden največjih slovenskih pisateljev Prežihov Voranc Lauro Kuhar. Med njegovimi najbolj znanimi deli so novolistična zbirka Samorastniki, mladinska knjiga Solzice ter romani Požganica, Dober bot in Jamnica. Danes se rojstni dan praznuje tudi španski igralec Antonio Banderas, pa Javier Zanetti, argentinski nogometaš ter ameriška igralka in fotomodel Devin Aoki. No, na današnji dan leta 1949 pa je umrl slovenski pesnik, pisatelj in prevajalec Tone Seliškar, umrl pa je na današnji dan pred 12 leti tudi slovensko-hrvaški pevec zabavne glasbe Nino Robič. Čisto za konec pa še misel oziroma reklo današnjega dne, ki je povezano z današnjim godovnikom, ter se glasi, če na Lovrenčevo grozdje mehko, potem bo vino sladko.

0: Izlet na splet.
1: Ja, zares lepo pozdravljeni v današnji rubriki Izlet na splet, poslušalke in poslušalci Radia Slovenske Gorice. Ja, kot se tega že vajeni, se ponovno odpravljamo na našo spletno stran, na kratko popotovanje po njej, na kateri zagotovo izveste, se poučite o kaki novi stvari. No, najprej za sam začetek je potrebno v vaš spletni iskalnik vtipkati www.rsg.si in potem si lahko postrezate z vsemi zanimivimi in raznolikimi različnimi vsebinami, ki jih ponujamo za vas na naši spletni strani. Ja, tam najdete recimo zares veliko različnih novic, oddaj, ponujamo vam tudi ponudbo malic, tudi spletni koledarček se znajde na naši spletni strani pod zavihkom kam kdaj ga imenujemo, v njem pa same zanimive vsebine oziroma dogodki, na katere se seveda lahko odpravite že v naslednjih dneh v zgodnem

0: Dobile le šolske prostore, torej na Sveti Ani nadaljujejo ulaganjem v šolsko infrastrukturo. Med večjimi projekti je denimo načrtovana prezidava osnovne šole, kot pojasnuje župan občine Sveta Ana Martin Breznik, je projekt v fazi priprave na izvedbo. No, v času poletnih počitnic, ko so šolski prostori prazni, pa so na vrsti predvsem vzdrževalna in obnovitvena dela.
1: Letošnje leto obnavljamo podružnično šolo Lokavec, šolski del, vrtec smo že uredili tudi v zunanjo okolico, letos pa torej razrede, v celovito obnavljamo, nabavljamo novo opremo, tako da je dansko prvo etažo podružnične šole, skoraj razne telovadnice v celoviti obnavljamo. Tako da vsako leto koristimo ta šolski del mirovanja prostorov, da izvedemo vzdrževalna dela ali na šoli v Lokavcu ali na Sveti Ani ali pa na obe. Letos je torej v spredu Lokavec, v prihodnjih dveh letih pa bo gotovo osnovna šola Sveta Ana z tem večjim projektom pa tudi z ostalimi, da bomo tudi tisto šolo mogoče postavili malo boljšo kondicijo tudi na opremi, na parketih in podobne stvari.
0: Ja, torej osnovna šola Sveta Ana ne počiva niti med šolskimi počitnicami. Vi pa seveda še enkrat lepo vabljeni na našo spletno stran, da si preberete še vse ostale novice, ki se znajdejo na njej.
2: Izlet na splet.

0: Morda ste preslišali.
1: Minutke za zdravje.
2: Drage poslušalke, drage poslušalci, vabljeni, da prisluhnete današnji oddaji Minutke za zdravje. Za vas jo je pripravila Nina Vuzem, vodja Centra za krepitev zdravja v zdravstvenem domu Lenart.
3: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci. Že 19. leto zapored organizatorji, to so Slovensko nefrološko društvo, Zveza društev ledvičnih bolnikov in sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji, organizirajo akcijo, katere glavni namen je ozaveščanje javnosti o pomenu odkrivanja in zdravljenja ledvičnih bolezni. Kaj sploh so ledvice? Ledvice so parni organ. Ljudje imamo dve ledvici, ki ležita v trebuhu ob hrbtenici in jo delno krijejo rebra. Vsaka ledvica je velika približno toliko kot stisnjena človeška pest in je fižolaste oblike. Naše preživetje je odvisno od teh dveh organov, čeprav lahko živimo tudi samo z eno ledvico ali pa če obe delujeta le delno. Kakšne so naloge ledvic? Ledvica čistijo odpadne produkte iz krvi, odvečno tekočino pa odstranjujejo v obliki seča oziroma urina. V krvi uravnavajo količino mineralov, kot so kali, natri, fosfati, kalci in tako naprej. Pomagajo tudi pri tvorbi rdečih krvnih telesc, uravnavajo krvni tlak in ne nazadnje tvorijo vitamin D, ki zagotavlja čvrste in zdrave kosti. Kako lahko sami skrbimo za svoje ledvice? Ledvice so čistilni stroj telesa in odstranjujejo odpadne snovi iz telesa tako, da jih filtrirajo iz krvi. Vsak dan filtrirajo do 180 litrov krvi, kar pomeni, da to življenjsko tekočino očistijo kar 50 krat na dan. Dobro delovanje ledvic je zato ključnega pomena za naše zdravje in pomembno je, da skrbimo zanje. Ledvične bolezni potekajo tiho, brez kakšnih posebnih znakov, vendar močno vplivajo na kakovost našega življenja.
2: Zdaj je čas, da damo nekaj napotkov. Kako torej lahko skrbimo za svoje ledvice?
3: Bodimo dovolj telesno dejavni. Redna telesna dejavnost pomaga uravnavati krvni tlak in vzdrževati primerno telesno težo, zato zmanjša tveganje za nastanek kronične ledvične bolezni. Redno nadzorujte raven sladkorja v krvi. Pri približno polovici ljudi s sladkorno boleznjo ta okvari ledvice, zato je pomembno, da ljudje s to boleznjo redno opravljajo preiskave seča in krvi za preverjanje delovanja ledvic. Prvi znak poškodbe ledvic je povečanje količine beljakovin v seču. Redno si merite krvni tlak. Veliko ljudi ve, da lahko povišan krvni tlak privede do možganske kapi ali srčnega infarkta. Le redki pa vedo, da je povišan krvni tlak tudi med najpogostejšimi vzroki za okvaro ledvic. Normalen krvni tlak je manj kot 140/90 mm živega srebra. Če je vaš krvni tlak že blizu te meje, spremenite življenjski slog in prehranjevalne navade ter uživajte čim manj slano hrano. Zvišan krvni tlak lahko okvari delovanje ledvic, še posebno, če imate tudi druge dejavnike za razvoj kronične ledvične bolezni, kot so sladkorna bolezen, zvišana raven holesterola v krvi ali čezmerna telesna teža. Jejte zdravo in skrbite za primerno telesno težo. Sodobna prehrana se hitro odmika od načina prehranjevanja naših prednikov. Značilnosti današnje hrane so uživanje velike količine živalskih beljakovin, soli in sladkorja. Večji vnos beljakovin pomeni tudi večjo obremenitev za ledvice, kar škodljivo vpliva predvsem na že okvarjene ledvice. Večina industrijsko predelane hrane vsebuje veliko soli, sladkorja ali obojega, predvsem zato, da bi nam bila všeč, okusna in bi je čim več pojedli. Velik vnos soli je eden od najpomembnejših dejavnikov za povišan krvni tlak, ki privede do poškodbe ledvic. Zmanjšanjem vnosa soli pod 5 gramov dnevno lahko znižamo krvni tlak. Velik vnos sladkorja je tudi eden od glavnih vzrokov za nastanek debelosti in sladkorne bolezni, ki obe škodljivo vplivata na ledvice. Zmanjšajmo vnos soli. Na dan je priporočljivo, da zaužijemo skupno največ do 5 gramov soli. To je količina enaka eni poravnani čajni žlički. Povprečni Slovenec zaužije dvakrat tolikšno količino soli. Večino soli zaužijemo z že pripravljenimi živili. Približno 1/3 s kruhom, skoraj 1/3 z mesnimi izdelki in približno 10% z mlekom in mlečnimi izdelki. Naprimer, z enim samim kosom pice človek dobi za ves dan dovolj soli. Enako je s 5 rezinami salame ali pa samo z 2 kosoma kruha. Zato, da bi zmanjšali vnos soli, omejite količino kruha ter zaužite predelane in vnaprej industrijsko pripravljene hrane. Vnos soli boste lažje nadzorovali, če boste hrano pripravljali sami in svežimi sestavinami ter jo le rahlo solili ali pa sploh ne. Popijte dovolj tekočine. Dovolj tekočine pomaga ledvicam, da iz telesa izločijo odvečno sol in odpadne snovi. Tako zmanjšamo tveganje za slabše delovanje ledvic. Raziskovalci ne zagovarjajo vnosa zelo velikih količin tekočine, saj tudi to okvari ledvice, ki v tem primeru ne morejo več dobro koncentrirati seča in v telesu ohranjati potrebno vodo. Pitje tekočine je omejeno tudi pri bolnikih, ki imajo težave s srcem, jetri ali pa pri tistih z že napredovalo kronično ledvično boleznjo, saj v teh primerih ledvice ne morejo izločiti dovolj vode in lahko to povzroči otekanje in težave z dihanjem. Prenehajte s kajanjem. Kajanje upočasni pretok krvi v ledvicah. Kadar ledvice ne dobijo dovolj krvi, to zmanjša njihovo zmožnost za dobro delovanje. Kajenje celo za 50% poveča tveganje za raka na ledvicah. Na delovanje ledvic lahko škodljivo učinkujejo tudi nekatera protibolečinska zdravila. Ta zdravila ledvicam verjetno ne bodo škodila, če so ledvice zdrave in če jih uživate le občasno. Če pa trpite za kroničnimi bolečinami in ste starejši ali pa imate težave s srcem, jetri ali ledvicami, se zdravnikom pogovorite, katera protibolečinska zdravila bi bila najboljša, da s tem ne bi ogrozili delovanja svojih ledvic. Posvetujte se z zdravnikom in enkrat na leto testirajte seč na prisotnost beljakovin in raven kreatinina v krvi, če imate sladkorno bolezen, zvišan krvni tlak, bolezen srca in ožilja, starše ali svojce s kronično ledvično boleznjo ali če imate čezmerno telesno težo. Če nimate nobenega od naštetih dejavnikov, je testiranje seča in krvi za ugotovitev kronične ledvične bolezni priporočljivo od 50. leta starosti naprej. Če so izvidi normalni, jih zdravnik običajno ponovi vsaka 3 leta. Zapomnimo si, manj soli pomeni več zdravja za naše srce in ledvice.
1: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.

0: danes.
1: Ja, sedaj bomo skočili malo v svet zaljubljencev, v svet mladoporočencev in porok, kajti, ko govorimo o njih, se običajno predstavljamo cerkev, matični urad ali morda kakšno eksotično plažo, a na današnji dan 10. avgusta pred natanko 23 leti se je zgodilo nekaj, kar je ljubezen poneslo dobesedno med zvezde. Ruski kozmonaut Jurij Malenčenko je postal prvi človek v zgodovini, ki se je poročil med bivanjem v vesolju. Ja, prav ste slišali. Medtem, ko je njegova izbranka Jekaterina Dmitrijeva stala v Teksasu, je bil ženin kar 400 km nad zemljo na mednarodni vesoljski postaji. Usodni dan sta si izrekla prek satelitske povezave in tako postavila prav poseben mejnik v zgodovini vesoljskih poletov. Ja, zares dokaz, da ljubezni ne ustavijo ne meje, ne oceani, niti vesolje. In če kdaj slišite izgovor, da je nekdo predaleč za zvezo nadaljavo, ja, spomnite se tega para. Mi pa se zdaj vračamo na zemljo in nadaljujemo z dobro glasbo na valovih Radia Slovenske Gorice.
0: Danes.

0: ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je včeraj dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Tajfun je danes oslabel v tropsko nevihto in se pomaknil v notranjost Kitajske. Oblasti pa še naprej opozarjajo na nevarnost obilnih padavin, poplav in zemeljskih plazov do srede. Lokalne oblasti so prebivalce tudi pozvali, naj se izogibajo dejavnostim na prostem, številne turistične znamenitosti pa so zaprte. Ministrstvo za okolje in prostor proučuje možnost, da bi v Celju vzpostavilo sedež ministrstva oziroma del svojih organizacijskih enot. Kot so pojasnili, na ministrstvo gre za eno od aktivnosti v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave, dokončna odločitev pa še ni sprejeta. Slovenija je na področju preskrbe s krvjo samozadostna. Številom krvodajalcev pa se uvršča v evropsko povprečje, je dejala Valentina Filipovič-Samec, Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Trenutne zaloge krvnih komponent so zadovoljive, a spremenljive, zato stanje zalog dnevno spremljajo, je poudarila. Krvodajalce vabijo, da pokličajo in se glede na stanje zalog krvi naročijo na odvzem v najbližjem transfuzijskem centru ali krvodajalsko akcijo. Telefonske številke za naročanje na akcije na terenu in transfuzijskih centrih so dostopne na spletnih straneh Zavoda in Rdečega križa Slovenije. Letno se sicer na odvzem krvi prijavi približno 90 tisoč krvodajalcev, opravijo pa 80 tisoč odvzemov. Približno 10% teh je novih krvodajalcev. Ob mednarodnem dnevu piva je Združenje slovenskih pivovarn v Šempetru v Savinjski dolini predstavilo projekt Beer Pass, ki povezuje 12 slovenskih pivovarn ter spodbuja obisk pivovarn, spoznavanje njihove dediščine in odgovorno uživanje piva. Predsednik združenja Jože Podobnik je podaril, da želijo pivo predstaviti kot del slovenske kulinarične in turistične ponudbe. Opozoril je tudi na zahtevne razmere v panogi zaradi visokih stroškov in trošarin, hkrati pa je izpostavil rast ponudbe brezalkoholnih in manj alkoholnih piv. Občina Benedikt nadaljuje sanacijo plazov na območju občine. Trenutno v Trotkovi poteka gradnja pilotne stene, ki jo bo sestavljalo 35 pilotov, sledila pa bo še izgradnja drenažnega rebra. Sanacija naj bi bila zaključena do konca septembra. Občina medtem pripravlja tudi projekte za sanacijo še dveh plazov, ki sta se sprožila na lokalni cesti v Benediškem vrhu in v Ihovi. Občina voznike in prebivalce v gradviščih poziva k previdnosti. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Danes temperatura od 30 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 30 do 36. Obeti v sredo in v četrtek, pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ravnjami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in pri mejnem prehodu Šentilj, potem pa še zmeraj v Mariboru na cesti proletarskih brigad, v Spodnji Polskavi potekajo dela in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: MK nam z novim singlom odpira vrata v svoj najbolj oseben projekt. Doslej pesem nosi naslov Petek. Vsak teden vsi čakamo petek, nekateri zaradi prostega vikenda, drugi zaradi zabave. Tretji preprosto zato, ker lahko v petkih za nekaj ur pozabijo na vse, kar nosijo s seboj. Prav ta občutek je izhodišče novega singla Petek, s katerim MK torej odpira novo ustvarjalno obdobje in hkrati napoveduje konceptualni album Celi teden ter spremljajoči filmski projekt. Čeprav naslov na prvi pogled namiguje na brezskrbnost, skladba Petek govori predvsem o trenutkih, ki jih človek potrebuje, da lahko za hip utiša hrup okoli sebe. O ljudeh, odnosih in občutkih, ki ostanejo, ko se teden konča. O iskrenosti, ki ne potrebuje velikih besed, o ljubezni, ki rešuje. MK že dolgo dokazuje, da zrelost v hip-hopu ne pomeni izgube ostrine, ampak pogum za iskrenost. Brez zadržkov se že dolgo ne boji govoriti o ljubezni. Tudi tisti pravi, ki nas reši pred sabo in svetom. In ljubezni je posvečen tudi petek. V skladbi je MK uporabil sempl skladbe Neznano Žana Videca, s katero je omenjen zmagal na melodijah Morja in sonca leta 2024, saj sta dobra prijatelja in glasbena zaveznika. Osebno izpovedna ljubezenska skladba je pravzaprav song Maji, danes MK-jevi ženi. MK se je odločil za drzno in nenavadno potezo in spremljajoči video spot opremil z osebnimi posnetki njune poroke. Naj omenimo, da pa sta se poročila že pred dvema letoma. Tudi na valovih Radia Slovenske Gorice pa danes torej nova pesem MK-ja Petek.

0: Obsessed with you. In ce caz zic Sam, da te iubim și eu od negdaj. Maja nisi mala, nisi baby, ti si več ko srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Radijska glasbena poslastica.

0: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Netanjahu, Izrael zavrača ameriški načrt za Gazo. Ministrstvo bo še naprej vlagalo v kmetijska zavarovanja in ukrepe. V Zavodu za gradbeništvo predstavili rešitev za shranjevanje odvečne poletne toplote. Gasilska zveza Lenart pridobila sredstva za novo gasilsko platformo. Za zaščito vinogradov pred Zlato trsno rumenico je nujno sodelovanje vseh lastnikov. Na zdravici v Malečniku malo zmanjkalo do rekorda. Letni oder ruše tudi letos s kulturo pod zvezdami. Še vreme, danes in jutri sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile ZDA, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je podaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa za območje Gaze. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je včeraj dosegel Kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Tajfun je danes oslabel tropsko nevihto in se pomaknil v notranjost Kitajske. Oblasti pa še naprej opozarjajo na nevarnost obilnih padavin, poplav in zemeljskih plazov. Lokalne oblasti so prebivalce pozvale, naj se izogibajo dejavnostim na prostem, številne turistične znamenitosti pa so zaprte. V japonskem mestu Nagasaki so včeraj zaznamovali obletnico eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na slovesnosti pozval k odpravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Župan je pozval japonsko vlado naj spoštuje tri nejedrska načela, ki jih je japonski parlament leta 71 sprejel v obliki resolucije, a niso bila nikoli vnesena v japonsko zakonodajo. Ta načela so, da država ne bo imela jedrskega orožja, da ga ne bo proizvajala in da ne bo dovolila njegovega vnosa v državo. Američani so bombo na Nagasaki vrgli tri dni po eksploziji bombe nad Hirošimo. Nekaj dni kasneje je sledila kapitulacija Japonske in konec druge svetovne vojne tudi v Aziji in na Pacifiku. Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji.
2: Doma.
1: Ministrstvo za kmetijstvo, ki trenutno sofinancira zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove v višini do 70%, kmete spodbuja k pravočasnemu zavarovanju pridelave. Kot pravijo, bodo tudi v prihodnje zavezani spodbujanju zavarovanja kmetijske proizvodnje in ulaganju v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, oroševalni sistemi proti pozebi in namakanje, ki krepijo odpornost slovenskega kmetijstva. Kot so navedli, imajo zavarovana kmetijska gospodarstva tudi prednost pri obravnavi posledic naravnih nesreč. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40% lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z enega na tri leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. V času aktualnih vročinskih valov so v Zavodu za gradbeništvo Slovenije izpostavili rešitev za shranjevanje presežne toplote s pomočjo energijskih geokonstrukcij. Energijske geokonstrukcije so geotehnične konstrukcije, kot so predori, temeljne plošče, piloti, nasipi in druge konstrukcije v stiku s tlemi, opremljene sistemi za izmenjavo toplote. Na račun toplotne kapacitete tal, ti sistemi omogočajo shranjevanje presežne toplote v tleh in njeno ponovno uporabo, ko se pojavi potreba po ogrevanju ogrevanju, so v zavodu navedli v sporočilu za javnost. V konstrukcije se vgradi cevi, po katerih v zaprti zanki kroži tekočina. Ta v toplem okolju prevzame toploto, v hladnem pa jo odda. Toploto se s pomočjo toplotne črpalke prenese tja, kjer se jo potrebuje.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občina Benedikt nadaljuje sanacijo plazov na območju občine. Trenutno v Trotkovi poteka gradnja pilotne stene, ki jo bo sestavljalo 35 pilotov, sledila pa bo še izgradnja drenažnega rebra. Sanacija naj bi bila zaključena do konca septembra. Občina medtem pripravlja tudi projekte za sanacijo še dveh plazov, ki sta se sprožila na lokalni cesti v Benediškem vrhu in v Ihovi. Občina voznike in prebivalce ob gradbiščih poziva k previdnosti. V občini Šentilj tudi po letnih mesecih intenzivno nadaljujejo z obnovami občinskih cest, sanacijami plazov in urejanjem komunalne infrastrukture. V zaključni fazi so dela na več cestnih odsekih, med drugim na Vinogradniški cesti, delu ceste Tomažič Breg, ter na več območjih, kjer so sanirali plazove v Dobrenju, Štrihovcu in na Vranjem vrhu. Gradbena dela medtem še potekajo na odsekih Šomad vrh in Šomad povezovalna, kjer poleg asfaltiranja izvajajo tudi sanacijo plazov. Nadaljujejo tudi komunalno ureditev območja Havolin v naselju Šentilj. Na občini napovedujejo, da bodo v kratkem začeli še sanacijo lokalne ceste med Vranjim vrhom in Šomatom, skupaj z odpravo plazov ob tej prometnici. V načrtu je tudi nadaljevanje obnove lokalne ceste proti Dražen vrhu. Na tem odseku so lani že obnovili most čez Čavnico, letos pa bo sledila še prenova cestišča. Občina v tem prosi za razumevanje in dodatno previdnost na območjih gradbišč. Zaradi del bo promet ponekod oviran, v posameznih fazah pa bodo vzpostavljene tudi popolne zapore cest z urejenimi in ustrezno označenimi obvozi. Gasilska zveza Lenar se pripravlja na pomembno pridobitev, ki bi lahko v prihodnje pomembno izboljšala varnost in učinkovitost gasilskih intervencij na območju vseh društev, vključenih v zvezo. Gre za nakup gasilske platforme, po kateri je bila potreba zaradi vse več zahtevnih intervencij in tudi spreminjajoče se gradnje objektov prisotna že dlje časa. Več pa poveljnik gasilske zveze Lenar, Robert Kukovec.
3: Naš projekt, bomo rekli, traja že cirka dve leti, kar smo začeli pogovore z samimi župani. Nekako nam je letos meseca, marca, uspelo se sestati oziroma tudi dogovoriti o samem nakupu. Kot Gasilska zveza Lenart smo se tudi pripravljali na vse te razpise, ki se lahko pač nekako za ta nakup prijavimo in smo bili tudi na upravi zaščito reševanje uspešni na enem razpisu, kjer smo si pridobili dodatna finančna sredstva, bomo rekli, za nakup platforme, katera bi že morda morala biti oziroma jo gasilci potrebujemo, predvsem zaradi tistih, kot smo že večkrat rekli, naravnih katastrof oziroma neurij, da lahko gasilci tudi pridemo na višje dele, kar pomeni, ne vem, zgradbe od drugega nadstropja naprej, pa na konc koncu tudi sama tehnika je tak daleč pripela, da bi to dejansko gasilci potrebovali pri sami uporabi. Zdaj smo trenutno v fazi javnega naročila, kar pomeni, da se pripravljajo vsi razpisi, nekako si računamo konec meseca februarja leta 2028 bi projekt mogel biti uresničen in seveda tudi ta naša gasilska platforma, če jo tako imenujemo, v naši gasilski zvezi.
1: Poletje je v vinogradih po Slovenskih Goricah na vrhuncu. Grozdje že spreminja barvo in napoveduje bližajočo se trgatev. Vinogradniki pa tudi po izteku roka za tretje obvezno zatiranje ameriškega škržatka ostajajo pozorni, saj prav ta škodljivec glavni prenašalec zlate trsne rumenice, ene najnevarnejših bolezni vinske trte. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor je ob tretjem terminu znova opozoril, da je dosledno izvajanje zaščitenih ukrepov ključnega pomena za omejevanje širjenja bolezni. Po besedah svetoval za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marka Breznika je ameriški škržatek v Slovenijo prišel pred dobrima dvema desetletjema. Kmalo zatem pa so odkrili tudi prve okužene trte zlato trsno rumenico. Po letu 2010 se je bolezen začela hitro širiti tudi po severovzhodni Sloveniji. V zadnjih treh letih pa so razmere po besedah Breznika postale alarmantne. Slovenske Gorice spadajo med močneje prizadeta območja, še hujše stanje pa beleže v Ljutomeru, Ormožu, Halozah in na območju Lendave. Breznik ob tem opozarja, da se vsi vinogradniki želijo, da bi se širjenje bolezni v prihodnjih letih ustavilo, vendar bo to mogoče le ob skupnem ukrepanju.
4: Želja vseh vinogradnikov je, da se bo nam stale kriza 21. stoletja v vinogradništvu počasi umirila, da bo ta rumenica nekako izvenela, tako kot vidimo vse bolezni, pa tukaj zadnja taka situacija z COVID-om sleko prej tudi izvenijo. Res je, da bo to zelo težko, namreč soočamo se z eno veliko težavo, to je obdelanost naše krajine. Ne? In predvsem Haloze, Ljutomer, Ormož, Lendava se soočajo z ogromno površinami, ki se zaraščajo, kjer je krčenje vinograda bilo izvedeno površno, sedaj seveda tam uspevajo divje rastline, invazivke, ki niso del naše avtohtone vegetacije in v takem okolju se seveda zelo rad, oziroma se zelo dobro počuti tudi ameriški škržatek. Ne? In signifikantno večja okuženost je tam, kjer se teh pravil ne upošteva, kjer se dopušča zaraščenost okolja, tako da tukaj je tista glavna rešitev, ki bomo, torej tukaj je rešitev oziroma odgovor, kako priti do rešitve v zvezi z zlatoprsno gmenico. Torej, počistiti moramo naše okolje in ga nekako nameniti kmetijski rabi, takšni kot je potrebno.
1: V Malečniku pri Mariboru v soboto niso uspeli postaviti novega svetovnega rekorda v najdaljši zdravici s špricerjem. Po besedah vodje projekta Bogdana Maka iz Fontane Vin Vodole je bilo 66 ljudi premalo. Na špriclajni je bilo sicer prijavljenih več kot 2800 ljudi, a vsi niso prišli. Guinnessov rekord z 2020 ljudmi tako za zdaj ostaja na Kitajskem. Vodja projekta Špriclajn je povedal, da je bilo vzdušje fenomenalno, zato verjame, da bo ta dan še dolgo ostal spomin vsem, ki so se udeležili dogodka. Ob tem je napovedal, da bodo naslednje leto poskusili še enkrat. Poletni večeri so kot nalašč za kulturo pod zvezdami. V Rušah ima takšno druženje že dolgoletno tradicijo, saj letni oder Ruše v edinstvenem ambientu kamnitega amfiteatra pod Goroj že desetletja povezuje gledališče, glasbo, humor in številne druge kulturne dogodke. Festival tudi letos prinaša raznolik program, nekaj zelo zvenečih imen in številne spremljevalne dogodke za vse generacije. Govori direktorica javnega zavoda Športni park Ruše in vodja festivala Letni oder Ruše Lucija Tomšič.
5: Že 27. festival Letni oder Ruše, na katerega smo zelo ponosni, saj pritegne veliko obiskovalcev, ne samo lokalnih, tudi širše iz Slovenije, pa tudi iz tujine. Zelo je posebno, v bistvu že ta naravni amfiteater, v bistvu sredi gozda, daje vsemu, kar se tam zgodi, nek poseben čar, neko romantično vzdušje se vedno spostavi in pač to botruje temu, da so ti koncerti in predstave res nekaj posebnega, v bistvu rečemo, da je treba to doživeti, potem pa lahko sam rečeš. In seveda se potrudimo nekako oživiti to naše čudovito prizorišče pod Pohorjem, ki je res nekaj edinstvenega. In tako seveda smo tudi letos pripravili številne dogodke, koncerte.
1: 27. festival Letni oder Ruše bo potekal od 14. do 23. avgusta, dogajanje pa bo razporejeno na več prizoriščih.
5: Glavno prizorišče je zagotovo gledališče pod Goroj, kjer so koncerti in predstave, drugače pa je dosti spremljevalnega programa, zdaj največ smo ga umestili seveda na prenovljen trg pred občino Ruše in pa potem tudi rok tržnica, samo čez cesto, dejansko vse na enem mestu, tako da se lahko sprehodite med prizorišči, potem tudi dom kulture Ruše, tako da se v celih Rušah dogaja. Na trgu se bo takoj že na začetku festivala, torej z samo otvoritvijo, odvil 24. Kantfest. Številni koncerti z nami bo Adi Smolar, pa Lauženki, ki jih bolj poznajo Rušani, brez njih tudi ni več letnega odra, Burjana in Band, Leonard, Patrik Prelc in Band, v glavnem vsak večer se bo odvil nek koncert. Drugače pa začnemo na glavnem odru z večerom muzikala, Društvo Only Jams, v torek 18. augusta, potem za njimi v sredo kulturno društvo Toneta Partliča, Pekre Limbuš, Mama je umrla dvakrat, in pa domačin pride Matjaž Javšnik s predpremijero komedije Norišnica v četrtek, potem v petek Plavi orkestar koncert, višek našega dogajanja, za njimi v soboto 22. augusta Bigfoot Mama, ki tudi še niso bili pri nas, in pa zaključujemo nostalgično morsko, reči v sklapo Sebeniko v nedeljo 23. augusta. Morda omenim program za otroke, ki smo mu letos dali še posebni podarek, ker smo dobili nazaj v upravljanje tudi kulturo in tisti, ki malo malo poznajo Ruše in športni park Ruše, vedo, da je včasih v okviru Cezama živela Lučka, otroški abonma, in tako smo jo nazaj oživili in ji dali mesto tudi na trgu pred občino Ruše z Lučkinim odrom, kjer se bo odvile številne delavnice, predstave za otroke, glasbene ustvarjalnice.
1: Kaj pa Rok tržnica?
5: Ja, Rok tržnica je tudi nostalgija, ki spremlja festival, tudi mu rečemo plac nostalgije in spominov. Tam bo DJ Pala vrtel glasbo iz vinilk, kar je res tudi posebno za doživeti in videti. In pa vsak večer oziroma tri večere zaporedoma se bodo odvili tudi pravi rock koncerti, blues koncerti, tako da se splača prid. Z nami bodo Dogma, No Name, Blues Band in Karneoli.
1: 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v pas starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po današnjem poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike. Na policijski upravi Maribor so za Večer potrdili, da so ovadili 4 mladoletnike zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, in sicer ropa, nasilništva, oduzema motornega vozila ter zlorabe negotovinskega plačila. Sredstva. Po neuradnih informacijah časnika so kriminalisti ugotovili, da so imeli pri dogodku svojo vlogo tudi otroci mlajši od 14 let. Ti po veljavni zakonodaji še niso kazensko odgovorni, zato zoper njih ni mogoče vložiti kazenske ovadbe. Moški, ki se je ujel v past, ne bo kazensko odgovarjal. Hokejski klub Los Angeles Kings, za katerega je celotno kariero v severnoameriški ligi NHL igral slovenski as Anže Kopitar, bo zdaj že svojega nekdanjega kapitana slavnostno poslal v pokoj 24. februarja prihodnje leto. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 ter razkrili bronast kip najboljšega strelca kraljev v zgodovini. Kopitar, ki je s 1521 tekmami, 864 podajami in 1316 točkami najboljši v zgodovini kluba v ligi NHL, bo postal 8. kralj z upokojeno številko. Kip pred dvoranom pa bo šele 4. za hokejiste Los Angeles Kings. Ob Kopitarju ga imajo še Gritski, Robitaille in Brown. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Danes temperatura od 30 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 30 do 36. Obeti v sredo in v četrtek pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ravnjami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in pri mejnem prehodu Šentilj, potem pa še zmeraj v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, v Spodnji Polskavi potekajo dela in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Morda ste preslišali.
2: Nebeški Wi-Fi.
1: Devetnajsta nedelja med letom. Jezus hodi po vodi. In takoj je primoral učence, da so šli v čavn in se peljali pred njim na drugo stran. Sam naj bi med tem odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čavn pa se je med tem oddaljil že precej stadijo od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: prikazen je. Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Peter mu je odgovoril in rekel: Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. On pa mu je dejal: pridi. In Peter je stopil iz čavna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: Gospod, reši me. Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: malovernež, zakaj si podvomil? In ko sta stopila v čavn, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čavnu, so se mu poklonili do tal in rekli: resnično si Božji sin.
3: Devetnajsta nedelja med letom. Komentar: bodi pogumen, ne boj se. Scena današnjega evangelija spominja na neurja, ki smo jim priča vsako poletje na različnih koncih sveta. Moč ognja, vode, vetra ali kombinacije vremenskih pojavov je lahko tako silovita, da v nekaj minutah spremeni obličje zemlje oziroma podobo nekega kraja. Kljub vsej sodobni tehnologiji in vremenskim napovedim nikoli ne vemo, kateri kraji bodo prizadeti in s kakšno silo. Bodi si zaradi toče, bodi si zaradi poplav. Naravne sile so in ostajajo močnejše od človeka. Sredi viharne noči in visoke valov Genezareškega jezera Jezus hodi po vodi in gre učencem naproti. Tako v grški, kot tudi v drugih mitologijah ter v budizmu je le božanstvo tisto, ki ima oblast nad naravnimi silami. Jezusova hoja po vodi je brez dvoma izraz njegove božanske moči in narave. Ni le ozdravljal bolnikov in obujal mrtvih, temveč je obvladoval tudi naravo in njene najbolj divje pojave. Apostoli so ob različnih znamenjih Jezusove božanske narave morali doživeti tudi to, da mu naravne in kozmične sile ne morejo do živega, ampak so mu podvržene. Če na ta evangelij pogledamo z vidika konkretnih življenjskih situacij, lahko v duhu razlage tega odlomka, kakor ga razume Anselm Grün, prepoznamo tudi svoje podzavestne in skozi leta nakopičene valove nemira in viharja. Tudi v našem notranjem svetu divjajo viharji, ki so posledica življenjskih izkušenj in ravnanj, za katerimi so ostale nezaceljene in nereflektirane rane. Začnejo se lahko že pri travmatičnih doživetjih v otroštvu, pri najstniških neprijetnosti lastne podobe ali prezgodnjih spolnih izkušenj, nadaljujejo se z razočaranji v ljubezni, pri študiju, v poklicni karieri, v odnosu z ljudmi, celo z našimi najbližjimi ali tistimi, ki smo jim v cerkvi zaupali in verjeli. Nešteto je možnosti, da se v človekov notranji svet naseli nemir, ki povzroča vihar. Ko govorimo o krizi srednjih let, imamo pogosto v mislih prav to, da nekje na statistični polovici življenja privre na dan vse tisto, kar smo dolga leta prikrivali z zunanjimi dejavnostmi in vsakodnevnimi skrbmi. Naš čovn je naš notranji svet, v katerem prebiva tudi naše telo. Jung je čovn razumel kot simbol človekovega jaza, ega. Peter pa na tej poti odkriva svoje pravo središče, sebstvo, kjer človek sreča Boga. Da bi odkrili svoje bistvo, moramo Bogu dopustiti, da prebiva v nas. Ko v svoj nemirni čovn sprejmemo Jezusa Božjega Sina, se vihar pomiri. Kakor hitro pa podvomimo, da nam Bog lahko pomaga, se začnemo potapljati in nas nova preplavijo novi strahovi. Če je torej Bog stvarnik vsega stvarstva, edini, ki more obvladati naravne in kozmične sile, koliko bolj more pomiriti in razširiti naše duhovne in osebne viharje. Pri tem je odločilnega pomena naše zaupanje. Ali res verjamemo, da je Bog vsemogočen tudi v naših osebnih, velikokrat majhnih in navideznih nepomembnih stvari. Tudi vsakemu izmed nas vedno znova govori: bodi pogumen, ne boj se.
2: Morda ste preslišali.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Še 5 minut.
4: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Puren. Marex. Vosek 6D. Pernica.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

valovanje na pravi frekvenci 96,4.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: Morda ste preslišali. Minutke za zdravje.
1: Drage poslušalke, drage poslušalci, vabljeni, da prisluhnete današnji oddaji Minutke za zdravje. Za vas jo je pripravila Nina Vuzem, vodja Centra za krepitev zdravja v zdravstvenem domu Lenart.
2: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci. Že 19. leto zapored organizatorji, to so Slovensko nefrološko društvo, Zveza društev ledvičnih bolnikov in sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji, organizirajo akcijo, katere glavni namen je ozaveščanje javnosti o pomenu odkrivanja in zdravljenja ledvičnih bolezni. Kaj sploh so ledvice? Ledvice so parni organ. Ljudje imamo dve ledvici, ki ležita v trebuhu ob hrbtenici in jo delno krijajo rebra. Vsaka ledvica je velika približno toliko kot stisnjena človeška pest in je fižolaste oblike. Naše preživetje je odvisno od teh dveh organov, čeprav lahko živimo tudi samo z eno ledvico ali pa če obe delujeta le delno. Kakšne so naloge ledvic? Ledvica čistijo odpadne produkte iz krvi, odvečno tekočino pa odstranjujejo v obliki seča oziroma urina. V krvi uravnavajo količino mineralov, kot so kali, natri, fosfati, kalci in tako naprej. Pomagajo tudi pri tvorbi rdečih krvnih telesc, uravnavajo krvni tlak in ne nazadnje tvorijo vitamin D, ki zagotavlja čvrste in zdrave kosti. Kako lahko sami skrbimo za svoje ledvice? Ledvice so čistilni stroj telesa in odstranjujejo odpadne snovi iz telesa tako, da jih filtrirajo iz krvi. Vsak dan filtrirajo do 180 litrov krvi, kar pomeni, da to življenjsko tekočino očistijo kar 50-krat na dan. Dobro delovanje ledvic je zato ključnega pomena za naše zdravje in pomembno je, da skrbimo zanje. Ledvične bolezni potekajo tiho, brez kakšnih posebnih znakov, vendar močno vplivajo na kakovost našega življenja.
1: Zdaj je čas, da damo nekaj napotkov. Kako torej lahko skrbimo za svoje ledvice?
2: Bodimo dovolj telesno dejavni. Redna telesna dejavnost pomaga uravnavati krvni tlak in vzdrževati primerno telesno težo, zato zmanjša tveganje za nastanek kronične ledvične bolezni. Redno nadzorujte raven sladkorja v krvi. Pri približno polovici ljudi s sladkorno boleznjo ta okvari ledvice, zato je pomembno, da ljudje s to boleznjo redno opravljajo preiskave seča in krvi za preverjanje delovanja ledvic. Prvi znak poškodbe ledvic je povečanje količine beljakovin v seču. Redno si merite krvni tlak. Veliko ljudi ve, da lahko povišan krvni tlak privede do možganske kapi ali srčnega infarkta. Le redki pa vedo, da je povišan krvni tlak tudi med najpogostejšimi vzroki za okvaro ledvic. Normalen krvni tlak je manj kot 140/90 mm živega srebra. Če je vaš krvni tlak že blizu te meje, spremenite življenjski slog in prehranjevalne navade ter uživajte čim manj slano hrano. Zvišan krvni tlak lahko okvari delovanje ledvic, še posebno, če imate tudi druge dejavnike za razvoj kronične ledvične bolezni, kot so sladkorna bolezen, zvišana raven holesterola v krvi ali čezmerna telesna teža. Jejte zdravo in skrbite za primerno telesno težo. Sodobna prehrana se hitro odmika od načina prehranjevanja naših prednikov. Značilnosti današnje hrane so uživanje velike količine živalskih beljakovin, soli in sladkorja. Večji vnos beljakovin pomeni tudi večjo obremenitev za ledvice, kar škodljivo vpliva predvsem na že okvarjene ledvice. Večina industrijsko predelane hrane vsebuje veliko soli, sladkorja ali obojega, predvsem zato, da bi nam bila všeč, okusna in bi je čim več pojedli. Velik vnos soli je eden od najpomembnejših dejavnikov za povišan krvni tlak, ki privede do poškodbe ledvic. Zmanjšanjem vnosa soli pod 5 gramov dnevno lahko znižamo krvni tlak. Velik vnos sladkorja je tudi eden od glavnih vzrokov za nastanek debelosti in sladkorne bolezni, ki obe škodljivo vplivata na ledvice. Zmanjšajmo vnos soli. Na dan je priporočljivo, da zaužijemo skupno največ do 5 gramov soli. To je količina enaka eni poravnani čajni žlički. Povprečni Slovenec zaužije 2-krat tolikšno količino soli. Večino soli zaužijemo z že pripravljenimi živili. Približno 1/3 s kruhom, skoraj 1/3 z mesnimi izdelki in približno 10% z mlekom in mlečnimi izdelki. Naprimer, z enim samim kosom pice človek dobi za ves dan dovolj soli. Enako je s 5 rezinami salame ali pa samo z 2 kosoma kruha. Zato, da bi zmanjšali vnos soli, omejite količino kruha ter zaužite predelane in vnaprej industrijsko pripravljene hrane. Vnos soli boste lažje nadzorovali, če boste hrano pripravljali sami in svežimi sestavinami ter jo le rahlo solili ali pa sploh ne. Popijte dovolj tekočine. Dovolj tekočine pomaga ledvicam, da iz telesa izločijo odvečno sol in odpadne snovi. Tako zmanjšamo tveganje za slabše delovanje ledvic. Raziskovalci ne zagovarjajo vnosa zelo velikih količin tekočine, saj tudi to okvari ledvice, ki v tem primeru ne morejo več dobro koncentrirati seča in v telesu ohranjati potrebno vodo. Pitje tekočine je omejeno tudi pri bolnikih, ki imajo težave s srcem, jetri ali pa pri tistih z že napredovalo kronično ledvično boleznjo, saj v teh primerih ledvice ne morejo izločiti dovolj vode in lahko to povzroči otekanje in težave z dihanjem. Prenehajte s kajanjem. Kajanje upočasni pretok krvi v ledvicah. Kadar ledvice ne dobijo dovolj krvi, to zmanjša njihovo zmožnost za dobro delovanje. Kajanje celo za 50% poveča tveganje za raka na ledvicah. Na delovanje ledvic lahko škodljivo učinkujejo tudi nekatera protibolečinska zdravila. Ta zdravila ledvicam verjetno ne bodo škodila, če so ledvice zdrave in če jih uživate le občasno. Če pa trpite za kroničnimi bolečinami in ste starejši ali pa imate težave s srcem, jetri ali ledvicami, se zdravnikom pogovorite, katera protibolečinska zdravila bi bila najboljša, da s tem ne bi ogrozili delovanja svojih ledvic. Posvetujte se z zdravnikom in enkrat na leto testirajte seč na prisotnost beljakovin in raven kreatinina v krvi, če imate sladkorno bolezen, zvišan krvni tlak, bolezen srca in ožilja, starše ali svojce s kronično ledvično boleznjo ali če imate čezmerno telesno težo. Če nimate nobenega od naštetih dejavnikov, je testiranje seča in krvi za ugotovitev kronične ledvične bolezni priporočljivo od 50. leta starosti naprej. Če so izvidi normalni, jih zdravnik običajno ponovi vsaka 3 leta. Zapomnimo si, manj soli pomeni več zdravja za naše srce in ledvice.
0: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.

0: Johannes.
1: Ja, sedaj bomo skočili malo v svet zaljubljencev, v svet mladoporočencev in porok, kajti, ko govorimo o njih, se običajno predstavljamo cerkev, matični urad ali morda kakšno eksotično plažo. A na današnji dan 10. avgusta pred natanko 23 leti se je zgodilo nekaj, kar je ljubezen poneslo dobesedno med zvezde. Ruski kozmonavt Jurij Malenčenko je postal prvi človek v zgodovini, ki se je poročil med bivanjem v vesolju. Ja, prav ste slišali. Medtem, ko je njegova izbranka Jekaterina Dmitrijeva stala v Teksasu, je bil ženin kar 400 km nad zemljo na mednarodni vesoljski postaji. Usodni dan sta si izrekla prek satelitske povezave in tako postavila prav poseben mejnik v zgodovini vesoljskih poletov. Ja, zares dokaz, da ljubezni ne ostavijo ne meje, ne oceani, niti vesolje. In če kdaj slišite izgovor, da je nekdo predaleč za zvezo nadaljavo, ja, spomnite se tega para. Mi pa se zdaj vračamo na zemljo in nadaljujemo z dobro glasbo na valovih Radia Slovenske Gorice.
0: Danes.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Netanjahu, Izrael zavrača ameriški načrt za Gazo. Ministrstvo bo še naprej vlagalo v kmetijska zavarovanja in ukrepe. V Zavodu za gradbeništvo predstavili rešitev za shranjevanje odvečne poletne toplote. Gasilska zveza Lenart pridobila sredstva za novo gasilsko platformo. Za zaščito vinogradov pred Zlato trsno rumenico je nujno sodelovanje vseh lastnikov. Na zdravici v Malečniku malo zmanjkalo do rekorda. Letni oder ruše tudi letos s kulturo pod zvezdami. Še vreme, danes in jutri sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile ZDA, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je podaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa za območje Gaze. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je včeraj dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Tajfun je danes oslabel tropsko nevihto in se pomaknil v notranjost Kitajske. Oblasti pa še naprej opozarjajo na nevarnost obilnih padavin, poplav in zemeljskih plazov. Lokalne oblasti so prebivalce pozvali, naj se izogibajo dejavnostim na prostem, številne turistične znamenitosti pa so zaprte. V japonskem mestu Nagasaki so včeraj zaznamovali obletnico eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na slovesnosti pozval k odpravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Župan je pozval japonsko vlado naj spoštuje tri nejedrska načela, ki jih je japonski parlament leta 71 sprejel v obliki resolucije, a niso bila nikoli vnesena v japonsko zakonodajo. Ta načela so, da država ne bo imela jedrskega orožja, da ga ne bo proizvajala in da ne bo dovolila njegovega vnosa v državo. Američani so bombo na Nagasaki vrgli tri dni po eksploziji bombe nad Hirošimo. Nekaj dni kasneje je sledila kapitulacija Japonske in konec druge svetovne vojne tudi v Aziji in na Pacifiku. Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji.
3: Doma.
2: Ministrstvo za kmetijstvo, ki trenutno sofinancira zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove v višini do 70%, kmete spodbuja k pravočasnemu zavarovanju pridelave. Kot pravijo, bodo tudi v prihodnje zavezani spodbujanju zavarovanja kmetijske proizvodnje in vlaganju v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, oroševalni sistemi proti pozebi in namakanje, ki krepijo odpornost slovenskega kmetijstva. Kot so navedli, imajo zavarovana kmetijska gospodarstva tudi prednost pri obravnavi posledic naravnih nesreč. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40% lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z enega na tri leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. V času aktualnih vročinskih valov so v Zavodu za gradbeništvo Slovenije izpostavili rešitev za shranjevanje presežne toplote s pomočjo energijskih geokonstrukcij. Energijske geokonstrukcije so geotehnične konstrukcije, kot so predori, temeljne plošče, piloti, nasipi in druge konstrukcije v stiku s tlemi, opremljene sistemi za izmenjavo toplote. Na račun toplotne kapacitete tal, ti sistemi omogočajo shranjevanje presežne toplote v tleh in njeno ponovno uporabo, ko se pojavi potreba po ogrevanju. ogrevanju, so v zavodu navedli v sporočilu za javnost. V konstrukcije se vgradi cevi, po katerih v zaprti zanki kroži tekočina. Ta v toplem okolju prevzame toploto, v hladnem pa jo odda. Toploto se s pomočjo toplotne črpalke prenese tja, kjer se jo potrebuje.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Občina Benedikt nadaljuje sanacijo plazov na območju občine. Trenutno v Trotkovi poteka gradnja pilotne stene, ki jo bo sestavljalo 35 pilotov, sledila pa bo še izgradnja drenažnega rebra. Sanacija naj bi bila zaključena do konca septembra. Občina medtem pripravlja tudi projekte za sanacijo še dveh plazov, ki sta se sprožila na lokalni cesti v Benediškem vrhu in v Ihovi. Občina voznike in prebivalce ob gradbiščih poziva k previdnosti. V občini Šentilj tudi po letnih mesecih intenzivno nadaljujejo z obnovami občinskih cest, sanacijami plazov in urejanjem komunalne infrastrukture. V zaključni fazi so dela na več cestnih odsekih, med drugim na Vinogradniški cesti, delu ceste Tomažič Breg, ter na več območjih, kjer so sanirali plazove v Dobrenju, Štrihovcu in na Vranjem vrhu. Gradbena dela medtem še potekajo na odsekih Šomad vrh in Šomad povezovalna, kjer poleg asfaltiranja izvajajo tudi sanacijo plazov. Nadaljujejo tudi komunalno ureditev območja Havolin v naselju Šentilj. Na občini napovedujejo, da bodo v kratkem začeli še sanacijo lokalne ceste med Vranjim vrhom in Šomatom, skupaj z odpravo plazov ob tej prometnici. V načrtu je tudi nadaljevanje obnove lokalne ceste proti Dražen vrhu. Na tem odseku so lani že obnovili most čez Čavnico, letos pa bo sledila še prenova cestišča. Občina v tem prosi za razumevanje in dodatno previdnost na območjih gradbišč. Zaradi del bo promet ponekod oviran, v posameznih fazah pa bodo vzpostavljene tudi popolne zapore cest z urejenimi in ustrezno označenimi obvozi. Gasilska zveza Lenar se pripravlja na pomembno pridobitev, ki bi lahko v prihodnje pomembno izboljšala varnost in učinkovitost gasilskih intervencij na območju vseh društev, vključenih v zvezo. Gre za nakup gasilske platforme, po kateri je bila potreba zaradi vse več zahtevnih intervencij in tudi spreminjajoče se gradnje objektov prisotna že dlje časa. Več pa poveljnik gasilske zveze Lenar Robert Kukovec.
4: Naš projekt, bomo rekli, traja že cirka dve leti, kar smo začeli pogovore z samimi župani. Nekako nam je letos meseca, marca, uspelo se sestati oziroma tudi dogovoriti o samem nakupu. Kot Gasilska zveza Lenart smo se tudi pripravljali na vse te razpise, ki se lahko pač nekako za ta nakup prijavimo in smo bili tudi na upravi zaščito reševanje uspešni na enem razpisu, kjer smo si pridobili dodatna finančna sredstva, bomo rekli, za nakup platforme, katera bi že morda morala biti oziroma jo gasilci potrebujemo, predvsem zaradi tistih, kot smo že večkrat rekli, naravnih katastrof oziroma neuri, da lahko gasilci tudi pridemo na višje dele, kar pomeni, ne vem, zgradbe od drugega nadstropja naprej. Pa na konc koncu tudi sama tehnika je tak daleč pripela, da bi to dejansko gasilci potrebovali pri sami uporabi. Zdaj smo trenutno v fazi javnega naročila, kar pomeni, da se pripravljajo vsi razpisi, nekako si računamo konec meseca februarja leta 2028, bi projekt mogel biti uresničen in seveda tudi ta naša gasilska platforma, če jo tako imenujemo, v naši gasilski zvezi.
2: Poletje je v vinogradih po slovenskih goricah na vrhuncu. Grozdje že spreminja barvo in napoveduje bližajočo se trgatev. Vinogradniki pa tudi po izteku roka za tretje obvezno zatiranje ameriškega škržatka ostajajo pozorni, saj prav ta škodljivec glavni prenašalec zlate trsne rumenice, ene najnevarnejših bolezni vinske trte. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor je ob tretjem terminu znova opozoril, da je dosledno izvajanje zaščitenih ukrepov ključnega pomena za omejevanje širjenja bolezni. Po besedah svetoval za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marka Breznika je ameriški škržatek v Slovenijo prišel pred dobrima dvema desetletjema. Kmalo zatem pa so odkrili tudi prve okužene trte zlato trsno rumenico. Po letu 2010 se je bolezen začela hitro širiti tudi po severovzhodni Sloveniji. V zadnjih treh letih pa so razmere po besedah Breznika postale alarmantne. Slovenske gorice spadajo med močneje prizadeta območja, še hujše stanje pa beleže v Ljutomeru, Ormožu, Halozah in na območju Lendave. Breznik ob tem upozarja, da se vsi vinogradniki želijo, da bi se širjenje bolezni v prihodnjih letih ustavilo, vendar bo to mogoče le ob skupnem ukrepanju.
5: Želja vseh vinogradnikov je, da se bo nam stale kriza 21. stoletja v vinogradništvu počasi umirila, da bo ta rumenica nekako izvenela, tako kot vidimo vse bolezni, pa tukaj zadnja taka situacija z COVID-om sleko prej tudi izvenijo. Res je, da bo to zelo težko, namreč soočamo se z eno veliko težavo, to je obdelanost naše krajine. Ne? In predvsem Haloze, Ljutomer, Ormož, Lendava se soočajo z ogromno površinami, ki se zaraščajo, kjer je krčenje vinograda bilo izvedeno površno, sedaj seveda tam uspevajo divje rastline, invazivke, ki niso del naše avtohtone vegetacije in v takem okolju se seveda zelo oziroma se zelo dobro počuti tudi ameriški škržatek. Ne? In signifikantno večja okuženost je tam, kjer se teh pravil ne upošteva, kjer se dopušča zaraščenost okolja, tako da tukaj je tista glavna rešitev, ki bomo, torej tukaj je rešitev oziroma odgovor, kako priti do rešitve v zvezi z zlatoprsno rumenico. Torej, počistiti moramo naše okolje in ga nekako nameniti kmetijski rabi, takšni kot je potrebno.
2: V Malečniku pri Mariboru v soboto niso uspeli postaviti novega svetovnega rekorda v najdaljši zdravici s špricerjem. Po besedah vodje projekta Bogdana Maka iz Fontane Vin Vodole je bilo 66 ljudi premalo. Na špric line je bilo sicer prijavljenih več kot 2800 ljudi, a vsi niso prišli. Guinnessov rekord z 2020 ljudmi tako za zdaj ostaja na Kitajskem. Vodja projekta špric line je povedal, da je bilo vzdušje fenomenalno, zato verjame, da bo ta dan še dolgo ostal v spominu vsem, ki so se udeležili dogodka. Ob tem je napovedal, da bodo naslednje leto poskusili še enkrat. Poletni večeri so kot nalašč za kulturo pod zvezdami. V Rušah ima takšno druženje že dolgoletno tradicijo, saj letni oder Ruše v edinstvenem ambientu kamnitega amfiteatra pod Goroj že desetletja povezuje gledališče, glasbo, humor in številne druge kulturne dogodke. Festival tudi letos prinaša raznolik program, nekaj zelo zvenečih imen in številne spremljevalne dogodke za vse generacije. Govori direktorica javnega zavoda Športni park Ruše in vodja festivala Letni oder Ruše Lucija Tomšič.
6: Že 27. festival Letni oder Ruše, na katerega smo zelo ponosni, saj pritegne veliko obiskovalcev, ne samo lokalnih, tudi širše iz Slovenije, pa tudi iz tujine. Zelo je posebno, v bistvu že ta naravni amfiteater, v bistvu sredi gozda, daje vsemu, kar se tam zgodi, nek poseben čar, neko romantično vzdušje se vedno spostavi in pač to botruje temu, da so ti koncerti in predstave res nekaj posebnega, v bistvu rečemo, da je treba to doživeti, potem pa lahko sam rečeš. In seveda se potrudimo nekako oživiti to naše čudovito prizorišče pod Pohorjem, ki je res nekaj edinstvenega. In tako seveda smo tudi letos pripravili številne dogodke, koncerte.
2: 27. festival Letni oder Ruše bo potekal od 14. do 23. avgusta, dogajanje pa bo razporejeno na več prizoriščih.
6: Glavno prizorišče je zagotovo gledališče pod Goroj, kjer so koncerti in predstave, drugače pa je dosti spremljevalnega programa, zdaj največ smo ga umestili seveda na prenovljen trg pred občino Ruše in pa potem tudi Rok tržnica, samo čez cesto, dejansko vse na enem mestu, tako da se lahko sprehodite med prizorišči, potem tudi Dom kulture Ruše, tako da se v celih Rušah dogaja. Na trgu se bo takoj že na začetku festivala, torej z samo otvoritvijo, odvil 24. Kantfest. Številni koncerti z nami bo Adi Smolar, pa Lauženki, ki jih bolj poznajo Rušani, brez njih tudi ni več letnega odra, Burjana in Band, Leonard, Patrik Prelc in Band, v glavnem vsak večer se bo odvil nek koncert. Drugače pa začnemo na glavnem odru z večerom muzikala, Društvo Only Jams, v torek 18. augusta, potem za njimi v sredo kulturno društvo Toneta Partliča, Pekre, Limbuš, Mama je umrla dvakrat in pa domačin pride Matjaž Javšnik s predpremijero komedije Norišnica v četrtek, potem v petek Plavi orkestar koncert, višek našega dogajanja, za njimi v soboto 22. augusta Bigfoot Mama, ki tudi še niso bili pri nas in pa zaključujemo nostalgično morsko, rečimo, sklapu Sebeniko v nedeljo 23. avgusta. Morda omenim program za otroke, ki smo mu letos dali še posebni poudarek, ker smo dobili nazaj v upravljanje tudi kulturo in tisti, ki malo poznajo Ruše in športni park Ruše, vedo, da je včasih v okviru Cezama živela Lučka, otroški abonma, in tako smo nazaj oživili in ji dali mesto tudi na trgu pred občino Ruše z Lučkinim odrom, kjer se bo odvile številne delavnice, predstave za otroke, glasbene ustvarjalnice.
2: Kaj pa rok tržnica?
6: Ja, rok tržnica je tudi nostalgija, ki spremlja festival, tudi mu rečemo plac nostalgije in spominov. Tam bo DJ Pala vrtel glasbo iz vinilk, kar je res tudi posebno za doživeti in videti. In pa vsak večer oziroma tri večere zaporedoma se bodo odvili tudi pravi rock koncerti, blues koncerti, tako da se splača prid. Z nami bodo Dogma, No Name, Blues Band in Karneoli.
2: 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v pas starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po današnjem poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike. Na policijski upravi Maribor so za Večer potrdili, da so ovadili 4 mladoletnike zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, in sicer ropa, nasilništva, oduzema motornega vozila ter zlorabe negotovinskega plačila. Sredstva. Po neuradnih informacijah časnika so kriminalisti ugotovili, da so imeli pri dogodku svojo vlogo tudi otroci mlajši od 14 let. Ti po veljavni zakonodaji še niso kazensko odgovorni, zato zoper njih ni mogoče vložiti kazenske ovadbe. Moški, ki se je ujel v past, ne bo kazensko odgovarjal. Hokejski klub Los Angeles Kings, za katerega je celotno kariero v severnoameriški ligi NHL igral slovenski as Anže Kopitar, bo zdaj že svojega nekdanjega kapitana slavnostno poslal v pokoj 24. februarja prihodnje leto. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 ter razkrili bronast kip najboljšega strelca kraljev v zgodovini. Kopitar, ki je s 1521 tekmami, 864 podajami in 1316 točkami najboljši v zgodovini kluba v ligi NHL, bo postal 8. kralj z upokojeno številko. Kip pred dvorano pa bo šele 4. za hokejiste Los Angeles Kings. Ob Kopitarju ga imajo še Gritski, Robitalj in Brown. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes in jutri sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Danes temperatura od 30 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 30 do 36. Obeti v sredo in v četrtek pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila.
3: Prometne informacije.
2: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ravnjami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in pri mejnem prehodu Šentilj, potem pa še zmeraj v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, v Spodnji Polskavi potekajo dela in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.